0: Trenger du nye garasjeport? Nå er tiden inne for årets høstkampanje her hos oss I Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss I denne perioden, du med I trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling I Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.
1: Hei, fantastisk! Hei, du er du! Han har vel rett I trøyne på alle, og det helt den rett I krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses I gang klokka 7, så kom og se oss med gutta I rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Jæren mot Bergen. Nå trenger vi 2 poeng. Tysdag 13. oktober klokka 6:30 kommer Viking Tiff til Sparebanken Norge Arena Nærbø. Vi trenger deg på tribunen når guttene skal kjempe om 2 nye poeng. Ta med deg familie og venner og kom i hallen. Her skal det være fest. Kampsponsor er Sparebanken N Sør-Norge.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg. Og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
2: Nå er det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebrosanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekte julebrosang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med gode julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familie i julebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.
3: Trenger du nye garasjeport? Nå er tiden inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, er du med i trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du er også velkommen innom vår flotte utstilling i Sommerkrogen 1 på Stangeland, så klart.
4: Let's go.

0: Det er Rita fra Lafthus i Oltedal her. Kaféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
1: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
2: Hei, Jan Inge fra Algård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
3: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting, ja. Vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
4: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
5: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med 2 avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Trenger du nye garasjeport? Nå er tida inne for årets høstkampanje her hos oss I Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss I denne perioden, du med I trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling I Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.
1: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Han har ballen rett I trynebordet, og det helt rett I krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses I gang klokka 7, så kom og se oss med gutta I rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
4: Nå det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebrosanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekt julebrosang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner, og kos deg med god julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familie I julebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.

0: Jæren mot Bergen. Nå trenger vi 2 poeng. Tysdag 13. oktober klokka 6:30 kommer Viking Tiff til Sparebanken Norge Arena Nærbø. Vi trenger deg på tribunen når guttene skal kjempe om 2 nye poeng. Ta med deg familie og venner og kom i hallen. Her skal det være fest. Kampsponsor er Sparebanken N Sør-Norge.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Hei, Jan Inge fra Algo Landbrukssenteret her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Denne uka det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og vårruller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Øtker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega. Coop.

0: deg nå. 1, 2, 3.
1: Er du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: av det? Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså, du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Denne uka det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroler til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
6: Trenger du nye garasjeport? Nå tida inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, du med i trekningen av gratis montasje av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling i Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.
7: Hei, det Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Hei, det er Rita fra Lafthus i Oltedal her. Kaféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaga middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaga kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
1: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.
2: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Øtker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
4: Trenger du nye garasjeport? Nå er tiden inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, er du med i trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du er også velkommen innom vår flotte utstilling i Soma Krogen 1 på Stangeland, så klart.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med tre generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
2: Hei, fantastisk! Hei, det gjør du! Han har vel rett i tøynet på alle, og det henter han rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses i gang klokka 7, så kom og se oss med gutter i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
4: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.

0: Jæren mot Bergen. Nå trenger vi 2 poeng. Tysdag 13. oktober klokka 6:30 kommer Viking TIF til Sparebanken Norge Arena Nærbø. Vi trenger deg på tribunen når guttene skal kjempe om 2 nye poeng. Ta med deg familie og venner og kom i hallen. Her skal det være fest. Kampsponsor er Sparebanken N Sør-Norge.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og vårruller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
3: Nå er det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebrosanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekt julebrosang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med god julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det er familie i julebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.
4: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Denne uka det stort konemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
1: Ai, ai, ai, se der ja, et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
2: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
3: Trenger du nye garasjeport? Nå tiden inne for årets høstkampanje her hos oss I Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss I denne perioden, du med I trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling I Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.
4: Nå det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebrosanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekte julebrosang til beste foreldre. Ta med deg familie og venner, og kos deg med god julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familiejulebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.

0: fantastisk høyt i huden. Han heier rett i trynet på ham, og det heller han rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låser i gang kl. 7, så kom og se oss med gutter i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag kl. 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Nå er det endelig tid for magisk julestemning på Bjørsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebrosanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekt julebrosang til beste foreldre. Ta med deg familie og venner, og kos deg med gode julemat. For på Bjørsdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Bjørsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg. Enten det familiejulebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Bjørsdalstunet.
3: Jæren mot Bergen. Nå trenger vi 2 poeng. Tysdag 13. oktober kl. 6:30 kommer Viking Tiff til Sparebanken Norge Arena Nærbø. Vi trenger deg på tribunen når guttene skal kjempe om 2 nye poeng. Ta med deg familie og venner og kom i hallen. Her skal det være fest. Kampsponsor er Sparebanken N Sør-Norge.
4: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Lei deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
3: Hei, Jan Inge fra Algård Landbrukssenteret her. I over 40 år, og med tre generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.no.

0: Her VG-nyhetene. 7 personer evakuert fra et brennende boligbygg i Brønnøy i Nordland. Brannvesenet har kontroll, og det ikke fare for spredning. Andre etasje i bygget totalt utbrent. Saksbehandlingstiden lang for å få på plass strøm til datasenteret i Fyresdal i Telemark. Ordfører Erik Skjervagen frykter forsinkelser i byggingen.
1: Nesten ett år etter at EdgeConnect sendte inn søknad til NVE har de fortsatt ikke fått saksbehandler. NVE sier til E24 at de jobber med saken, men at det tar tid å behandle tilkobling av noe som bruker så mye strøm.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Mexico har minst 5 personer mistet livet og flere savnet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet landet. Flere savnet. Uværet har ført til store bølger og flom langs kystområdene. Det har vært et nytt kraftig jordskjelv i Panama, denne gangen med en styrke på 6. I går ble landet rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,7, og det har kommet mer enn 300 etterskjelv ifølge Reuters. Mange hjem og infrastruktur ødelagt, men det ikke meldt om omkomne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det private initiativet Rive Stavanger har kartlagt 110 nylig sanerte bygninger og pågående rivesager i Stavanger. Gruppen har laget lister, selv etter at kommunen ikke kunne gi dem en oversikt over rivningstrua bygg. Ifølge Stavanger Aftenblad sier initiativtaker, arkitekt og kunstner Herman Hjorte Berge at gruppen ofte ikke får vite om rivesakene før beslutningen allerede tatt. Blant byggene på lister er Stavanger stasjon, som etter planen skal rives for å gi plass til flere og lengre tog. Et flertall i kommunestyret stemte mot å innføre parlamentarisme i Stavanger. Avstemningen var en såkalt prøveavstemning. Den åpner for at det neste bystyret fra 2028 kan bestemme om det skal innføres parlamentarisme. Da kreves det minst 2/3 flertall i kommunestyret. Å bytte fra formannskapsmodellen til parlamentarisme i Stavanger kan bety økte utgifter for kommunen på minst 12 millioner kroner i året. Og Stavanger bystyret vedtok i går kveld at administrasjonen skal gå gjennom avslag på langtidsplasser på sykehjem på nytt, det melder Aftenbladet. Forslaget som fikk 38 stemmer ble fremmet av blant annet Arbeiderpartiets gruppeleder Dag Mossige på vegne av AP, FAP, Rødt, SV og flere andre partier. Bakgrunnen var at Aftenbladets reportasje om 94 år gamle Klara Arnesen, som glemmer å spise, drikke og gå på do, men likevel har fått avslag på sykehjemsplass. Høyre og KrF reagerte kraftig og mente forslaget var mistillit til administrasjonen. Skya vær gjennom dagen, men en del regn og regnbyger, spesielt utover dagen. I kveld regnbyger, ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris. Stiv til sterk kuling utsatte steder. I formiddag får bygående liten storm på kysten. Sterk kuling i fjellet. I ettermiddag minkende til vestlige bris. Periodevis liten kuling utsatte steder. Temperaturer stabilt på rundt 11, 12 og 13 grader i dag.

måte å starte tirsdagsmorgen på i regnværet. 7.6, Celine Dion med Immortality. God tirsdagsmorgen, 13. oktober. Og for en morgen, det ikke veldig mye å behøre for å være med seg i løpet av dagen i dag. Litt varmere start på dagen. Men til gjengjeld så blåser det en god del. Store deler av dagen, det først i kveld at det vil bli skya oppholdsvær og tilnærmet mindre, ja, ikke vindstille, men utifra hvordan vi vil oppleve første del av dagen, så vil det være føles tilnærmet vindstille. Og det vil blåse ganske mye store deler av dagen i kveld roligere. Og så er det heller ikke til å legge skjul på det som venter oss i kveld. Viking Bayern München Champions League inne på Lyse Arena. Det en vanvittig stor kamp. Det vi skal i morgenshowet i dag, det blant annet innom Anders. Eller vi skal få besøk fra TV-aksjonen som nærmer seg. Det nå på søndag. Anders Vedtholm, han tar turen innom for å snakke om årets tema og hvordan de lader opp til søndagen. Vi skal også få besøk fra CTB, som en Stavanger-basert artist fra Kamerun, som slipper ny låt. Og vi skal få høre med Eirik Bjørnø, Viking sin daglig leder. Vi skal høre fra Vincent Kompany, faktisk. Bayern-treneren, han var på pressekonferanse i går. Vi skal få høre hva han sa og mente om kampen. Og vi skal få høre litt fra både Bjørte Lundåsheim og Zlatko Tripic. Og vi leder opp og lader opp til den store happening på Lyse Arena i kveld, når Viking tar imot Bayern München i Champions League. Det jo helt vilt. Kom med busslass, og jeg var inne på stadion i går i forvente av pressekonferansen, og det var en 4-5 svære busser med TV-produksjon, og det var 500 mann på tribunen når Bayern München trente. Nei, det var elleville tilstander når storlaget, de tyske mesterne, kom til Stavanger i går og gjør seg klar til kampen klokken 9 i kveld. Et oppgjør som har vært utsolgt så fort billetterne ble sluppet, og forsøkt å reselge igjen på svartebørsen for noen vanvittige summer. Ikke måte på. Men kampen i kveld, og den vises på TV, og den går i Stavanger. Dette når Tobias Sten med halvt forhold. 10:06, tirsdagsmorgen.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Et uvær som jeg våkner opp til i dag med både regn og masse vind, særlig utover dagen. Da vil det regne på og utover, ja, tidlig ettermiddag. Da det ventet en god del ren regnbyge og en vind på det sterkeste. Da det blir forbigående liten storm, sterk kuling og egentlig veldig mye vind. Det passer fint når Bayern München kommer på besøk og spiller Champions League fotball her i kveld. Og vi skal få høre fra Bayern München, trener Vincent Kompany, fra hans pressekonferanse i går, hva han synes om Viking og om tilværelsen her. Vi skal få høre fra Zlatko Trippic, Bjarte Lund Åsheim, Henrik Falkner og Eirik Bjørne. Alle som lader opp til kveldens kamp når Viking tar imot Bayern München på Lyse Arena klokken 9. Vi skal også få besøk fra TV-aksjonen og Anders Vedholm, som snakker om årets tema og hvordan de skal arrangere det. Og vi skal få besøk fra CTB, som en Stavanger-basert artist, som fra Kamerun. Ellers det som skjer i løpet av dagen i dag, utenom selvfølgelig den store kampen på Lyse Arena når Viking får besøk fra Champions League, det at Kong Håkon skal på sitt første offisielle kommunebesøk til Narvik. Han skal blant annet holde tale på rådhusplassen til lokalbefolkningen. Ellers skal Jonas Gahr Støre ha konferanse om digital sikkerhet. Det blir protester i Frankrike, nye studentprotester. Flere plasser i Frankrike. Protestene støttes av student- og fagforeninger. Protestbevegelsen som begynte i Paris i september retter seg blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom, nedslitte skoler og mangel på lærere. Demonstrasjonene har de siste ukene ført til sammenstøt med politiet flere plasser og tusenvis av arrestasjoner. Og så skal... Altså, i september så brukte en jury i Las Vegas mindre enn 3 timer på å komme frem til at den tidligere gjenglederen Dwayne Davis er skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur. Dette var tilbake i 1996. Nå kommer straffeutmålingen i dag. Davis har i en årrekke fortalt om drapet i intervjuet og i memoboka Compton Street Legend fra 2019. Nå skal han ansa for dommen for det han gjorde i 1996 mot Tupac Shakur. Som sånne noenlunde greier på hva som skjer i løpet av dagen i dag. Hold i hatten i hvert fall, for det blåser og det skjer mye.

Det private initiativet Rive Stavanger har kartlagt 110 nylig sanerte bygninger og pågående rivesager i Stavanger. Gruppen har laget lister, selv etter at kommunen ikke kunne gi dem en oversikt over rivningstrua bygg. Ifølge Stavanger Aftenblad sier initiativtaker, arkitekt og kunstner Herman Hjorte Berge at gruppen ofte ikke får vite om rivesakene før beslutningen allerede er tatt. Blant byggene på lister er Stavanger stasjon, som etter planen skal rives for å gi plass til flere og lengre tog. Et flertall i kommunestyret stemte mot å innføre parlamentarisme i Stavanger. Avstemningen var en såkalt prøveavstemning. Den åpner for at det neste bystyret fra 2028 kan bestemme om det skal innføres parlamentarisme. Da kreves det minst 2/3 flertall i kommunestyret. Å bytte fra formannskapsmodellen til parlamentarisme i Stavanger kan bety økte utgifter for kommunen på minst 12 millioner kroner i året. Og Stavanger bystyret vedtok i går kveld at administrasjonen skal gå gjennom avslag på langtidsplasser på sykehjem på nytt, det melder Aftenbladet. Forslaget som fikk 38 stemmer ble fremmet av blant annet Arbeiderpartiets gruppeleder Dag Mossige på vegne av AP, FAP, Rødt, SV og flere andre partier. Bakgrunnen var at Aftenbladets reportasje om 94 år gamle Klara Arnesen, som glemmer å spise, drikke og gå på do, men likevel har fått avslag på sykehjemsplass. Høyre og KrF reagerte kraftig og mente forslaget var mistillit til administrasjonen. Skya vær gjennom dagen, men en del regn og regnbyger, spesielt utover dagen. I kveld regnbyger, ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris. Stiv til sterk kuling utsatte steder. I formiddag får bygene en liten storm på kysten. Sterk kuling i fjellet. I ettermiddag minkende til vestlige bris. Periodevis liten kuling utsatte steder. Temperaturer stabilt på rundt 11-12 og 13 grader i dag.

0: Er det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julepresanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekt julepresang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med god julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familie i julebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.
1: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og vårruller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan du friste med medlemskuppe 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
2: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obet begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
3: Jæren mot Bergen. Nå trenger vi 2 poeng. Tysdag 13. oktober klokka 6:30 kommer Viking TIF til Sparebanken Norge Arena Nærbø. Vi trenger deg på tribunen når guttene skal kjempe om 2 nye poeng. Ta med deg familie og venner og kom i hallen. Her skal det være fest. Kampsponsor er Sparebanken N Sør-Norge.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, så holder man en bil. Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og så akkurat får du den servicen du kan forvente. Bok din time sjåke når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til Åke Sjåholmane Bil her på Bryne.
6: Ai, ai, ai. Se der, ja. Et klassisk skjult utgifter utslett. Og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til. Så skal du nok se at det åpner seg.
7: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Den største kampen i vår levetid, det sa Viking-trener Bjarte Lunde Årsheim på pressekonferansen i går. I kveld møter Viking Bayern München hjemme på Lyse Arena i Champions League. Det blir historiens andre kamp for Viking, som tapte 3-1 mot Stuttgart tidligere i høst. I kveld spilles det for første gang hjemmekamp i ligafasen. Viking altså store underdogs før møte. Viking-stopper og landslagsspiller Henrik Falkner gleder seg til oppgjøret.
2: Og det blir en kul test for hele laget nå, og kjenne litt på det høyeste nivået i verden. Men så tror jeg også ganske mange også kommer til å sitte igjen med at det et litt høyere nivå, men det ikke umulig, og det ikke alt for langt unna, fordi vi et godt lag.
1: Bortelagets trener og tidligere Man City-kaptein Vincent Kompany tok seg god tid på Bayern München sin pressekonferanse i går. Han mener laget har flere klare styrker.
3: So of course I've done my homework. I've watched the players. I know that you know that there are dangers on crosses in general. I know that there are dangers on set pieces and but I don't want to give anyone more confidence than they already have before this game.
1: Kampen for lengst utsolgt og har avsparket klokka 21.00. Ellers møter Atletico Madrid Manchester United i Spania. Arsenal tar imot Lille, og Barcelona møter Galatasaray i Tyrkia. Så Eliteserien og Vålerenga er nå inne i sin 8. strake seriekamp uten seier etter de tapte 2-1 mot KFUM i byderbyet i går. Nå ligger VIF på 13. plass og inne i nedrykkskampen. Og Frank Lampards nyopprykka Coventry slo Newcastle hele 4-1 i Premier League i går. Det betyr at Coventry nå på 14. plass med 6 poeng. Newcastle på 11. plass, og så tar vi med oss at Alexander Zverev er garantert å toppe ATP-rankingen etter at Carlos Alcaraz røyk overraskende ut i Shanghai Masters. Jannik Sinner, som har toppet rankingen siden april, mister resten av sesongen med en kneskade.

Hei, Jan Inge fra Algård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med tre generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.no.

0: Her VG Nyhetene. Saksbehandlingstiden lang for å få på plass strøm til datasenteret I Fyresdal I Telemark. Ordfører Erik Skjervagen frykter forsinkelser I byggingen.
1: Nesten ett år etter at EdgeConnex sendte inn søknad til NVE har de fortsatt ikke fått saksbehandler. NVE sier til E24 at de jobber med saken, men at det tar tid å behandle tilkobling av noe som bruker så mye strøm.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Ukraina ble to personer drept I et russisk angrep som rammet en boligblokk I hovedstaden Kyiv. Minst sju såret I angrepet mot den 25 etasjer høye boligblokken, skriver president Volodymyr Zelensky på Telegram. I Mexico har minst fem personer mistet livet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet landet. Flere savnet. Uværet har ført til store bølger og flom langs kystområdene. Tre personer ble fraktet til legevakt etter brann I et boligbygg I Brønnøy I Nordland I natt. Tilsammen sju personer ble evakuert. Fire av dem skal ha hoppet fra bygget. Brannvesenet har nå kontroll på brannen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Det private initiativet Rive Stavanger har kartlagt 110 nylig sanerte bygninger og pågående rivesager I Stavanger. Grupper har laget lister, selv etter at kommunen ikke kunne gi en oversikt over rivningstrua bygg. Ifølge Stavanger Aftenblad sier initiativtaker, arkitekt og kunstner Herman Hjorte Berge at grupper ofte ikke får vite om rivesakene før beslutningen allerede tatt. Blant byggene på lister Stavanger stasjon, som etter planen skal rives for å gi plass til flere og lengre tog. Et flertall I kommunestyret stemte mot å innføre parlamentarisme I Stavanger. Avstemningen var en såkalt prøveavstemning. Den åpner for at det neste bystyre fra 2028 kan bestemme om det skal innføres parlamentarisme. Da kreves det minst to tredjedels flertall I kommunestyret. Å bytte fra formannskapsmodellen til parlamentarisme I Stavanger kan bety økte utgifter for kommunen på minst 12 millioner kroner I året. Og Stavanger bystyre vedtok I går kveld at administrasjonen skal gå gjennom avslag på langtidsplasser på sykehjem på nytt, det med Aftenbladet. Forslaget som fikk 38 stemmer ble fremmet av blant annet Arbeiderpartiets gruppeleder Dag Mossige på vegne av AP, FAP, Rødt, SV og flere andre partier. Bakgrunnen var at Aftenbladets reportasje om 94 år gamle Klara Arnesen, som glemmer å spise, drikke og gå på do, men likevel har fått avslag på sykehjemsplass. Høyre og KrF reagerte kraftig og mente forslaget var mistillit til administrasjonen. Skya vær gjennom dagen, men en del regn og regnbyger, spesielt utover dagen. I kveld regnbyger, ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris. Stiv til sterk kuling utsatte steder. I formiddag får bygene en liten storm på kysten. Sterk kuling I fjellet. I ettermiddag minkende til vestlige bris. Periodevis liten kuling utsatte steder. Temperaturer stabilt på rundt 11, 12 og 13 grader I dag.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ja, det ikke mer høstferie nå, som igjen betyr at det mer forsinkelser, mer trafikk når morgenrushet I gang. Og I går så kom meldingen at ja, det I dag, fra og med I dag av og til klokka fire I ettermiddag, da det gult farevarsel for is på fjellet her I regionen, særlig I Sør-Norge. Men lokalt kan det være vanskelige kjøreforhold. Ellers har starten på dagen I trafikken vært som ventet. Det ok flyt, men nå begynner trafikken å ta seg opp. Heller ikke meldt om noen spesielle avvik I trafikken nå så tidlig. Det ser ut at for det meste så skal flyt være så normalt. Så enkelte plasser kan det være litt forsinkelser nå så tidlig, og særlig de øgene.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette mål.

0: Morgenshowet.
1: Vær særlig obs på at det vil blåse en god del i løpet av dagen i dag. Likevel så har det ikke smelt på noen gule farevarsel, men det vil være oppe i liten storm enkelte plasser, periodevis i hvert fall fortløpende utover dagen. Vi skal i morgenshowet i dag, om ikke så veldig lenge, så skal du få høre fra Vikings en pressekonferanse der både Zlatko Tripic, Bjarte Lunde Åsheim og Henrik Falkenaar var med. I kveld klokken 9, da venter Viking Bayern München på Lyse Arena, og de tre guttene der, altså Zlatko Tripic, Bjarte Lunde Åsheim og Henrik Falkenaar, sine tanker, de skal du få høre om ikke så veldig lenge, om cirka et kvarter. Vi skal også senere få høre ifra Vincent Kompany, tidligere Man City-kaptein. Jeg tør ikke spørre noen spørsmål om City-saken som må pågå i England nå. Nå er han først og fremst Bayern München-trener, og han hadde svært mye å si, og veldig positiv fyr. En skikkelig gentleman var han når han hadde pressekonferansen i går, foran et tiotals medier som hadde møtt opp på Vikingstadion, som det heter nå faktisk. Det er jo ikke lov med sponsornavn i Champions League, så Lyse Arena ble til Vikingstadion i helga. Vi skal også få høre fra Vincent Kompany etter hvert, og fra vikingsjef Erik Bjørne, som også deler sine tanker foran kveldens kamp. Det er litt senere vi skal få høre ifra de. Aller først så er dette Nelly og Kelly. Nelly og Kelly med Dilemma. 6 minutter over 7. Tidlig, tirsdagsmorning 13. oktober.

0: Nimrett.
1: Etter syv.
0: Tirsdagsmorning 13. oktober.
1: Fortsatt ok flyt i trafikken. Så skynder deg, så rekker du det verste av forsinkelsene på vei til jobb i dag.
0: Det ser ut til å være ok flyt, men det er økende med forsinkelser, særlig på E39, både fra Sandnes retning Stavanger og motsatt vei. Vi skal altså om 10 minutter få høre fra Zlatko Tripic, Bjarte Lund Åsheim og fra Henrik Falkenår, landslagsstopperen til Viking, om kampen i kveld mot Bayern München. På lyset er det smak til Bayern München. Vincent Kompany, Harry Kane.

Trenger du nye garasjeport? Nå er tida inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, er du med i trekningen av gratis montasje av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du er også velkommen innom vår flotte utstilling i Somakroken 1 på Stangeland, så klart.

0: smertskilling, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Erling Braut Haaland Kygo og resten av Erik Botheim, blant annet også Erik Botheim, som vi får se i aksjon i kveld på Lyse Arena når Viking tar imot Bayern München i Champions League. Og vi skal til Lyse Arena, det som nå heter Viking Stadion faktisk, for det ikke lov med stadion sponsornavn i Champions League. Viking Stadion, der var jeg på pressekonferanse i går, og både Henrik Falkenhaap, Bjarte Lund Åsheim og Zlatko Tripic har tro før kveldens kamp.
2: Vi vet hvilket lag som står på andre banehalvdel. Vi vet at dette her er det beste av det beste i verden. Utrolig kul utfordring. Vi er i kjempeform og er et lag som er veldig godt forberedt til Bayern München, men vi skal angripe den kampen. Vi må ha selvtillit, vi må ha tro på at vi virkelig kan få med oss noe, og så blir det en utrolig bra referanse å teste oss mot noen av verdens beste fotballspillere og det som kanskje er per dags dato verdens beste lag. Så det er mye en spillergruppe som gleder seg utrolig mye til det.
3: Henrik Falkner, du vet sikkert hva som venter i morgen, og hvordan ser den ultimate kvelden ut for Viking og forsvaret?
4: Nei, jeg tror vi må være offensive i hodet. Ikke vi, altså det er et godt lag, men ikke vise med respekt ut på banen. Vi er nødt til å være oss selv, og hvis vi klarer å være på vårt beste, så er det gode muligheter for å få med seg noe i denne kampen.
5: Henrik, hvordan forbereder du deg på å skulle møte Harry Kane? Er det noe spesielt man ser på rundt?
4: Nei, han er en god spiller, det er han. Men altså, vi alle her er mennesker, så vi vet at han må tenke at på en måte er en ganske vanlig spiller, selv om han er, om ikke den beste, så er han i hvert fall en av de. I den posisjonen, og så har vi jo sett litt på video som Bjørn har sagt, at vi vet litt hvordan vi kommer til å møte dem, hva han er god på, hva vi må unngå for han, og så tar vi høyde for det.
5: I Tyskland har det vært litt sinne hos Uli Hønes på at de kommer fra en landslagspause som er ganske vanskelig for dem, med tanke på hvor mange de har der. Er det et kanskje optimalt tidspunkt å skulle møte dem på?
6: Ja, men ta de små fordelene vi får, så det er et enormt godt lag, men jeg tror litt så Falk og Zlatko sier, vi ønsker å ta den utfordringen med glede oss, og vi ønsker å prøve oss på vikingfotballen mot et lag som vi aldri møtte et lag på dette nivået, men vi er tøffe nok i trynet til å angripe denne med vår fotball og vår tankegang, og så vet vi at vi må jo fighte som en kollektiv her. De har ekstremt mange gode enkelspillere, dere nevner noen navn her, så vi må ta dem på kollektiv, og det er ikke bare Falk som skal forsvare seg, det skal også Zlatko og resten av laget, og vi bare gleder oss.
5: Ser du noen sårbarhet i det laget, Zlatko, som dere kan utnytte?
2: Ja, mange. Men det skal vi klare å holde litt for oss selv her, og ikke røpe for mye. De er et offensivt arsenal som er helt ekstremt. Kanskje det beste i verden. Samtidig så er det mulighet å få noen rom der når de sender mange folk angrep, og det må vi selvfølgelig prøve å utnytte. Og så liker liksom å ha den tanken at vi på hjemmebane, da er liksom alt mulig. Vi er såpass gode her, og selv om vi skal møte Bayern München, så kommer det til at tidligvis kommer vi til å være veldig lave og må forsvare oss lavt i banen, veldig sånn kollektivt, men samtidig så håper jeg at vi kan være litt gode på ball og prøve å spille bare mye litt lave, og vi har skåret utrolig mange mål her på hjemmebane, så forhåpentligvis klarer vi å gi dem litt trykk, sånn at vi klarer å gjøre det vanskelig for dem å forsvare seg mot oss.
7: Henrik Falkenhaap, du, en ting er jo Harry Kane, men du spilte jo i VM mot Olysee. Hva kan du si om det å møte spillere på det nivået?
4: Nei, det er gode spillere, det er det. Og det blir en kul test for hele laget nå, og jeg kjenner litt på det høyeste nivået i verden. Men så tror jeg også ganske mange også kommer til å sitte igjen med at det er et litt høyere nivå, men det er ikke umulig, og det er ikke alt for langt unna, fordi vi er et godt lag, og som Zlatko sier, vi er veldig gode på hjemmebane, og det må vi bruke kunstgress, og det at det er kjent, og mest sannsynlig så kommer vi til å score mål, for det er det vi pleier på hjemmebane, så vi prøver å tette igjen mest mulig bak da.

Det private initiativet Rive Stavanger har kartlagt 110 nylig sanerte bygninger og pågående rivesager i Stavanger. Grupper har laget lister, selv etter at kommunen ikke kunne gi en oversikt over rivningstrua bygg. Ifølge Stavanger Aftenblad sier initiativtaker, arkitekt og kunstner Herman Hjorte Berge at grupper ofte ikke får vite om rivesakene før beslutningen allerede tatt. Blant byggene på lister er Stavanger stasjon, som etter planen skal rives for å gi plass til flere og lengre tog. Et flertall i kommunestyret stemte mot å innføre parlamentarisme i Stavanger. Avstemningen var en såkalt prøveavstemning. Den åpner for at det neste bystyret fra 2028 kan bestemme om det skal innføres parlamentarisme. Da kreves det minst 2/3 flertall i kommunestyret. Å bytte fra formannskapsmodellen til parlamentarisme i Stavanger kan bety økte utgifter for kommunen på minst 12 millioner kroner i året. Og Stavanger bystyret vedtok i går kveld at administrasjonen skal gå gjennom avslag på langtidsplasser på sykehjem på nytt, det med Aftenbladet. Forslaget, som fikk 38 stemmer, ble fremmet av blant annet Arbeiderpartiets gruppeleder Dag Mossige på vegne av AP, FAP, Rødt, SV og flere andre partier. Bakgrunnen var at Aftenbladets reportasje om 94 år gamle Klara Arnesen, som glemmer å spise, drikke og gå på do, men likevel har fått avslag på sykehjemsplass. Høyre og KrF reagerte kraftig og mente forslaget var mistillit til administrasjonen. Skya vær gjennom dagen, men en del regn og regnbyger, spesielt utover dagen. I kveld regnbyger, ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte steder. I formiddag får bygge av en liten storm på kysten, sterk kuling i fjellet. I ettermiddag minkende til vestlige bris, periodevis liten kuling utsatte steder. Temperaturer stabilt på rundt 11-12 og 13 grader i dag.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. Tre personer ble fraktet til legevakt etter brann i et boligbygg i Brønnøy i Nordland i natt. Tilsammen sju personer ble evakuert. Fire av dem skal ha hoppet fra bygget. Andre etasje i bygningen totalt utbrent. USAs president Donald Trump bekrefter nå at han vurderer å sparke ambassadøren til Hellas, Kimberly Guilfoyle. Vi ser på det, sa Trump til journalister i går. Guilfoyle anklages for truende oppførsel og for å ha mottatt upassende gaver. I Ukraina ble to personer drept i et russisk angrep som rammet en boligblokk i hovedstaden Kyiv. Minst sju såret i angrepet mot den 25 etasjer høye boligblokken, skriver president Volodymyr Zelenskyj på Telegram. Det har vært et nytt kraftig jordskjelv i Panama, denne gangen med styrke på 6. I går ble landet rammet av et jordskjelv med styrke 7,7, og det har kommet mer enn 300 etterskjelv ifølge Reuters. Mange hjem og infrastruktur er ødelagt, men det er ikke meldt om omkomne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Det private initiativet Rive Stavanger har kartlagt 110 nylig sanerte bygninger og pågående rivesager i Stavanger. Gruppa har laget lister, selv etter at kommunen ikke kunne gi de en oversikt over rivningstrua bygg. Ifølge Stavanger Aftenblad sier initiativtaker, arkitekt og kunstner Herman Hjorte Berge at gruppa ofte ikke får vite om rivesakene før beslutningen allerede er tatt. Blant byggene på lister er Stavanger stasjon, som etter planen skal rives for å gi plass til flere og lengre tog. Et flertall i kommunestyret stemte mot å innføre parlamentarisme i Stavanger. Avstemningen var en såkalt prøveavstemning. Den åpner for at det neste bystyret fra 2028 kan bestemme om det skal innføres parlamentarisme. Da kreves det minst to tredjedels flertall i kommunestyret. Å bytte fra formannskapsmodellen til parlamentarisme i Stavanger kan bety økte utgifter for kommunen på minst 12 millioner kroner i året. Og Stavanger bystyret vedtok i går kveld at administrasjonen skal gå gjennom avslag på langtidsplasser på sykehjem på nytt, det melder Aftenbladet. Forslaget, som fikk 38 stemmer, ble fremmet av blant annet Arbeiderpartiets gruppeleder Dag Mossige på vegne av AP, FAP, Rødt, SV og flere andre partier. Bakgrunnen var at Aftenbladets reportasje om 94 år gamle Klara Arnesen, som glemmer å spise, drikke og gå på do, men likevel har fått avslag på sykehjemsplass. Høyre og KrF reagerte kraftig og mente forslaget var mistillit til administrasjonen. Skya vær gjennom dagen, men en del regn og regnbyger, spesielt utover dagen. I kveld regnbyger, ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris. Stiv til sterk kuling utsatte steder. I formiddag får bygge av en liten storm på kysten. Sterk kuling i fjellet. I ettermiddag minkende til vestlige bris. Periodevis liten kuling utsatte steder. Temperaturer stabilt på rundt 11, 12 og 13 grader i dag.
2: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
1: Ute i trafikken, der er det meldt om trafikkuhell. Rett før klokka 8 fikk politiet melding om ulykka mellom en bil og ambulanse på E39 i Sandnes. Hendelsen skal ha skjedd i sørgående retning. Trafikken står, det er ikke meldt om personskade. Det opplyser operasjonsleder Rune Tallaksen i politiet. Det er bestilt bilberging til to biler, ifølge Tallaksen. Tar meg med oss at det venter is i fjellet i dag frem til klokka 4 midtermiddagen, da det er gult farevarsel for is på fjellet i Sør-Norge. I dag ventes lokalt fare for is på grunn av overgang til mildvær og nedbør som fryser på kald bakke. Nedbøren vil enkelte steder starte som snø eller sludd, og det vil være lokalt vanskelige kjøreforhold der transporttjenester kan bli påvirket, det ifølge Meteorologisk institutt. Vi skal straks høre fra vikingsjefen, dagleder Erik Bjørne, om kveldens storkamp Viking Bayern München. Men aller først Tommy Fredvang med Bagasjen min.

0: Vilde historier på disse arenaer når selveste Bayern München tar turen for denne Champions League-kampen som hele regionen har prøvd å få tag I billetter til. Det har vært utsolgt ganske lenge. Erik Bjørn og Dag Leta fra Viking Fotballklubb. Hvor mange venneforespørsler, meldinger og telefoner har du fått om det en eller annen ledig billett før kveldens kamp?
1: Nei, jeg tenkte jeg hadde fått gjort det under alt for et par uker siden, men det viser seg at det noen som fremdeles har sovet bak en stein og som kommer nå, men nå det dessverre ingen mulighet til å hjelpe noen.
0: Nå det grytidlig denne tirsdagsmorgenen I kveld, når klokken nærmer seg 9, da blåses det, og du har Champions League. Hymnen din, hva går gjennom hovedet ditt før det smeller?
1: Nei, dette jo en dag som hele Stavanger har ventet på I egentlig siden 1899 når man ble stiftet. Så dette en skikkelig stor dag, og jeg tror det når man får alle inn her, og når man får innlogert alt, og dommeren blåser I fløyter, så tror jeg at det kommer til å være mye følelser for mange som på stadion, og så håper jeg at det blir en elektrisk stemning, at det blir kok fra start til mål. Det vi helt avhengig av, det trenger vi. Og gjør det, så blir det et av de øyeblikkene som kommer til å snakke om, for jeg så dritleie av å snakke om Erik Nevland og disse skåringene mot Chelsea. Nå må det snart skapes noen nye helter med nødt til å komme opp med en eller annen sånn typisk Kristoffer Askelsen-greier på corner, hvor han gjerne tar og dytter inn I ryggen først, og så kjempefrispark som var over seg, og så vinner vi 1-0. Da hadde vi skapt nye helter I Stavanger.
0: Men hva skaper det egentlig som ser borte for resultatet og tilfeldigheten og alt? Hva betyr dette egentlig for regionen, for unge, store og små som har lyst at dette skal gå?
1: Nei, det er jo disse øyeblikkene som skaper helter, og når du skaper helter så skaper du også en tro på fotballen og på idretten og på Viking. Du skaper tilhørighet og du føler du en del av noe, og gjør du det over tid mange nok ganger, så det mange som får et forhold til Viking, og gjør du det så har du gjerne lyst til å spille for Viking, og lyst til å spille for Viking, så lyst til å trene litt ekstra, så den der sirkelen og den der snøballen som begynner å rulle og få skapet sånne store øyeblikk, det er vi veldig, veldig glad for at vi får anledning til nå, og så gjelder det å gripe muligheten da, sant? Og vi vet jo at det sportslig så blir dette steintøft, men de tre poengene som vi skal jakte knallhardt, det ikke det aller viktigste akkurat i kveld.
0: Hvordan det egentlig for oss som ikke klarer helt å forstå hva som skjer bare kulissen? Altså, vi vet jo at det rigges, at det kommer busslast på busslast med TV-produksjon og alt mulig med bortelag. Hvor mye arbeid det egentlig som skjer på en sånn dag?
1: Nei, til den kampen som kom I kveld, så har vi hatt hele organisasjonen I sving I ukesvis for å klare å komme I mål. Og jeg satt akkurat og spiste frokost her med Tord Malte Pedersen, og han sa vel at når den dommeren blåser I gang fløyter, da kommer han til å være lettere, for at spesielt han har virkelig trødd til de siste ukene for å få alt på plass, så dette blir gøy.
0: Du jo tidligere fotballspiller, blant annet vært I Orlando, må ikke glemme det, spilt med Kaká. Men hva egentlig suksess I kveld? Hva gjør at du får et smil på munnen sportslig sett?
1: Nei, hvis vi har klart å være oss selv, og at vi ikke har lagt oss ned for å dø. Hvis vi har liksom prøvd å ta litt tag I kampen I de fasene hvor vi kan ta tag igjen, og ikke bare tenke at det her skal vi prøve å komme I mål med noe, men at vi faktisk skal prøve å ta de overgangene vi får, sette opp de dødballene vi får, og hvis vi ser et viking uttrykk i det som kom I kveld, da jeg veldig, veldig fornøyd. Og så vet vi at både Olise og Kane og disse har jo enkeltferdigheter som gjør at det kan være vanskelig over 90 minutter, men hvis vi får se et vikinglag som tør viking, så skal man være godt fornøyd.
0: Og til slutt, det må jo være et vanvittig utstillingsvindu, ikke bare for de unge hoppefølgespillene for viking, men for hele regionen og markedet og alt.
1: Ja, dette er jo en drøm for alle som glad I klubben, så dette helt, helt magisk, så nå gleder vi oss bare til å sparke den ballen I gang, nå har vi snakket lenge nok om denne kampen.
0: Lykke til I kveld.
1: Tusen takk.

0: helt fantastisk, helt det var det. Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses i gang klokka 7, så kom og se oss med gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Hei, det er Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset nederst i Oltedal.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
5: Nå er det endelig tid for magiske julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebordsanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekte julebordsang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med gode julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det er familiejulebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.
6: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: Det har blitt en tradisjon at hver gang det nærmer seg NRK TV-aksjonen, så får vi besøk av de her på radioen. Det vi veldig glad for, og på søndag da går TV-aksjonen av stapelen igjen. Og Anders Vedholm, god morgen.
1: God morgen.
0: En fin tradisjon blitt det.
1: Det en veldig fin tradisjon. Det oktober, det statsbudsjettet, det hummerfiske, og 18. oktober så det TV-aksjonen.
0: Hummerfiske, det ser jeg jævnligt at det båter som leter til hummere, og så det jo Halloween også.
1: Halloween på slutten, ja. Men det neste ting.
0: Det neste ting, dette det viktigste TV-aksjonen. Vi skal snakke mer om hva det går til, for du har en veldig fin t-shirt på deg der det røber litt om hva dere støtter og hva temaet for i år er. Men aller først vil jeg spørre deg om en ting, for på sosiale medier så har veldig mange privatpersoner lagt ut sånne grå bilder med bøsser der de er med på denne kampen her. Hva er egentlig greia bak det?
1: Greia er jo at i oppmerksomheten vår, den er jo vanskeligere og vanskeligere å få tatt i, så vi får hjelp av veldig mange privatpersoner til å spre informasjon om TV-aksjonen i sosiale medier, og oppfordre folk til å bli bøssebærere. Og veldig mange av de går med bøsser selv også, så det setter vi kjempestor pris på.
0: Er det sånn at det bare en sånn ting folk blir med på, eller tar kontakt med de først, eller må de være bøssebærere for å få tatt en sånn selfie, eller hvordan er det?
1: Vi inviterer en god del, men det er jo sånn at hvem som helst kan gjøre dette her. Og på hjemmesiden vår så er det en egen sånn del som heter del for, der du selv kan gå ut og oppfordre folk til å bli bøssebærere. Ja.
0: Men vi må jo snakke mer om det, hvordan vi kan bli bøssebærere for de som på en måte ikke har vært det enda, men årets tema, hva er det?
1: Årets TV-aksjon går til NRC Flyktninghjelpen, og sammen skal vi gi mennesker på flykt, et hjem og mer håp for fremtiden. For det er jo sånn dessverre at rundt omkring i verden så er det mer og mer kriser og mer krig og katastrofe, og flere mennesker på flykt enn det har vært tidligere.
0: Jeg så på nettsiden at det er 400 000 mennesker som skal få hjelp. Hva går pengene konkret til?
1: Det er hjem og nødboliger. Altså du kan tenke deg sånn, i flyktningeleirer for eksempel, så trenger de skikkelige telt. Det er sanitærforhold. Tenk deg i en flyktningeleir, hvis det er 9 familier som deler et bad. Hvis en familie er syk, da, så blir fort alle syke. Og så er det også dette her med juridisk hjelp. For dette, når du drar på flykt, så det du tenker på, tenker du gjerne ikke på at du må ha med deg skjøtet til hjemmet ditt. Så når du da kommer tilbake igjen, og ikke har skjøtet til hjemmet, så trenger vi å finne ut hvem var det sitt hjemme, at du får det juridiske i orden.
0: Nå er jo TV-aksjonen nå på søndag 18. oktober. Jeg leste en plass også, altså Rogaland tradisjonelt sett er jo i toppen i hvert fall. Hva er målet i år?
1: Altså målet er jo mest mulig engasjement, det er det alltid. Vi vil ha flest mulig bøssebærere, og vi vil at alle hjem skal få besøk av bøssebæreren. Og så jeg er jo fra Stavanger, jeg er rogalending, så jeg har jo et håp om at Rogaland skal gjøre det beste i år også. Det har jeg absolutt.
0: Er det ikke en kommune herifra som har vært den beste hele veien?
1: Det er alltid Utsira som er beste innsamlet per innbygger, ja.
0: Norges minste kommune også, er det ikke det?
1: Det er Norges minste og beste på TV-aksjonen på akkurat det, men det også, alle de andre kommunene gjør en fantastisk innsats, som har veldig mye kjekke, flinke folk rundt omkring i Rogaland, så engasjerer seg virkelig til TV-aksjonen. Så min jobb er en av de letteste i hele Norge når det gjelder TV-aksjonen.
0: Du, nå spør jeg kanskje litt dumt her, men for TV-aksjonen det er jo hvert år, og de fleste vet jo litt hva det går ut på, men det har jo skjedd en god del ting de siste årene med mynter, med lapper, til digitalisering av VIPs og så videre. Hvordan støtter vi hvis vi er hjemme og noen ringer på døra?
1: Da er det enten du kan VIPse på bøsser med å skanne en QR-kode, eller du kan gi kontanter. Og i samfunnet generelt så er det rundt 4% som kontanter i omløpet, som bruker rundt 4%. Ja. Men når TV-aksjonen er, så på bøssene våre, så får vi 50% inn i kontanter.
0: Det er sant?
1: Det er helt sant. Det er ganske spesielt, for folk liker å ta ut kontanter på forhånd, så de kan gi på bøssene. Ja. Og jeg synes også det er veldig fint at det med, altså, ungene våre nå ser ikke kontanter i samme grad som jeg gjorde. Så dette er liksom en av de få gangene der de kan faktisk se hva en 100-lapp er, eller hva en 50-lapp er, og kan bruke det.
0: Artigt. Kommuner, skoler, barnehager, normalt med, hvordan omstiller dere gjør?
1: Det ser veldig, veldig bra ut, og det som du sier, de aller, aller fleste som pleier å være med er med, og vi oppfordrer jo enda mer til å engasjere seg. Vi har skoleløp, skoler som gjør innsats for TV-aksjonen, kommunene er med og hjelper å arrangere bøsseaksjonen, og vi har også ringet unna til næringslivet, som har kommet til å holde på med denne uka her.
0: Ja, og så er det jo to ting. Privatpersoner, hvis det er noen som vil bidra og gå, ta seg en søndagstur og bidra til flyktninghjelpen, hvordan bidrar de til å selv bli bøssebærere?
1: Da går de inn på tvaksjonen.no og registrerer seg som bøssebærer der.
0: Og så er det jo de som gjerne ikke har anledning til å gå, hvordan kan vi ellers bidra?
1: Da er enten ta imot bøssebæreren når han kommer på døra, ellers kan du vipse til 2133.
0: Anders, tusen takk for besøket nå på søndag 18. oktober. Igjen inn på TV-aksjonen så finner vi mesteparten av informasjonen der. Takk for informasjonen du delte i hvert fall til oss på radioen.
1: Tusen takk.
0: Viking skriver historie i kveld når de for første gang spiller hjemmekamp i ligaspillet i Champions League mot Bayern München på Lyse Arena. Kampen beskrives som den største i klubbens 127 år lange levetid. Kampen er for lengst utsolgt. Men Viking har de siste dagene avslått flere som har prøvd å tjene penger på ulovlig videresalg av billetter. Ti personer skal så langt ha fått sanksjoner fra klubben. Ifølge NRK mister de som blir tatt både Europapasset og sesongkortet, og billetten de solgte videre vil ikke fungere. Salgsjef Børge Moy Nilsen i Viking sier en billett på svartebørsen koster mellom 4000 og 20 000 kroner. Equinor har signert en femårig avtale med nederlandske Eneco om naturgassleveranse. Fra 1. oktober skal Equinor levere rundt 9 terawatt per år til nederlandske gassnett. Utslippsdata overføres via plattformen Attributes SA. Dette er den tredje avtalen mellom selskapene i år. Det private initiativet Rive Stavanger har kartlagt 110 sanerte og rivningstrua bygg i Stavanger. Gruppa laget lister selv etter at kommunen ikke kunne gi de en oversikt. Arkitekt og kunstner Herman Hjort Berge sier til Stavanger Aftenblad at gruppa ofte ikke får vite om rivesakene før beslutningen er tatt. Blant byggene er Stavanger stasjon, som skal rives for å gi gass, for å gi plass til flere og lengre tog. Og fra morgentrafikken fikk politiet melding om ulykker mellom bil og en ambulanse på E39 i Sandnes. Hendelsen skal ha skjedd i sørgående retning, og i en periode sto trafikken stille. Det er ikke meldt om personskade, det opplyste operasjonsleder Rune Tallaksen i politiet. Ulykker skal ha skjedd ved Stangeland, og bilbagger måtte til for begge bilene. Skya vær gjennom dagen, men en del regn og regnbyger, spesielt utover dagen. I kveld regnbyger, ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris. Stiv til sterk kuling utsatte steder. I formiddag får bygene en liten storm på kysten. Sterk kuling i fjellet. I ettermiddag minkende til vestlige bris. Periodevis liten kuling utsatte steder. Temperaturer stabilt på rundt 11-12 og 13 grader i dag.

Jæren mot Bergen. Nå trenger vi 2 poeng. Tysdag 13. oktober klokka 6:30 kommer Viking Tiff til Sparebanken Norge Arena Nærbø. Vi trenger deg på tribunen når guttene skal kjempe om 2 nye poeng. Ta med deg familie og venner og kom i hallen. Her skal det være fest. Kampsponsor er Sparebanken N Sør-Norge.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Den største kampen i vår levetid, det sa Viking-trener Bjarte Lunde Årsheim på pressekonferansen i går. I kveld møter Viking Bayern München hjemme på Lyse Arena i Champions League. Det blir historiens andre kamp for Viking, som tapte 3-1 mot Stuttgart tidligere i høst. I kveld spilles det for første gang hjemmekamp i ligafasen. Viking altså store underdogs før møte. Viking-stopper og landslagsspiller Henrik Falkener gleder seg til oppgjøret.
2: Og det blir en kul test for hele laget nå, og kjenne litt på det høyeste nivået i verden. Men så tror jeg også ganske mange også kommer til å sitte igjen med at det et litt høyere nivå, men det ikke umulig, og det ikke alt for langt unna, fordi vi et godt lag.
1: Bortelagets trener og tidligere Man City-kaptein Vincent Kompany tok seg god tid på Bayern München sin pressekonferanse i går. Han mener laget har flere klare styrker.
3: So of course I've done my homework. I've watched your plays. I know that you know that there are dangers on crosses in general. I know that there are dangers on set pieces and but I don't want to give anyone more confidence than they already have before this game.
1: Kampen for lengst utsolgt og har avsparket klokka 21.00. Ellers møter Atletico Madrid Manchester United i Spania. Arsenal tar imot Lille, og Barcelona møter Galatasaray i Tyrkia. Så Eliteserien og Vålerenga nå inne i sin 8. strake seriekamp uten seier etter de tapte 2-1 mot KFUM i byderbyet i går. Nå ligger VIF på 13. plass og inne i nedrykkskampen. Og Frank Lampards nyopprykka Coventry slo Newcastle hele 4-1 i Premier League i går. Det betyr at Coventry nå på 14. plass med 6 poeng. Newcastle på 11. plass, og så tar vi også med oss at Alexander Zverev garantert å toppe ATP-rankingen etter at Carlos Alcaraz røyk overraskende ut i Shanghai Masters. Jannik Sinner, som har toppet rankingen siden april, mister resten av sesongen med en kneskade.

Justin Bieber skikkelig forblåst i dag, altså. Det var et skikkelig rofsevær med regn og regnbyge og vind, og det vil blåse veldig mye i løpet av dagen i dag. Det passer litt fint når Bayern München venter på Lyse Arena. Veldig nok så skal det faktisk minke litt med vindstyrken i løpet av kvelden. Men nå, og godt utover dagen, en god del vind. Vi skal etter hvert nå få besøke fra CTB, en Stavanger-basert artist fra Kamerun.

om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Deler av pengene har blitt brukt til å dekke Infantinos luksusliv I Miami I forkant av VM.
1: Reporter Miriam Olsvik. Analytikere tviler på at Russland har nok diesel til å levere på avtalen som president Donald Trump har annonsert. Årsaken krigen og angrepene på raffinerier. Ifølge Trump skal Russland frigi 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet umiddelbart, og ytterligere 500 000 tonn I november. I Mexico har minst fem personer mistet livet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet landet. Flere savnet. Uværet har ført til store bølger og flom langs kystområdene. Det har vært et nytt kraftig jordskjelv I Panama, denne gangen med styrke 6. I går ble landet rammet av et jordskjelv med styrke 7,7, og det har kommet mer enn 300 etterskjelv, men det ikke meldt om omkomne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Viking skriver historie I kveld når de for første gang spiller hjemmekamp I ligaspillet I Champions League mot Bayern München på Lyse Arena. Kampen beskrives som den største I klubbens 127 år lange levetid. Kampen for lengst utsolgt. Men Viking har de siste dagene avslått flere som har prøvd å tjene penger på ulovlig videresalg av billetter. 10 personer skal så langt ha fått sanksjoner fra klubben. Ifølge NRK mister de som blir tatt både Europapasset og sesongkortet. Og billetten de solgte videre vil ikke fungere. Salgsjef Børge Moy Nilsen I Viking sier en billett på svartebørsen koster mellom 4000 og 20 000 kroner. Equinor har signert en femårig avtale med nederlandske Eneco om naturgassleveranse. Fra 1. oktober skal Equinor levere rundt 9 terawattimer per år til nederlandske gassnett. Utslippsdata overføres via plattformen Attributes SA. Dette den tredje avtalen mellom selskapene I år. Det private initiativet Rive Stavanger har kartlagt 110 sanerte og rivningstrua bygg I Stavanger. Gruppa laget lister selv etter at kommunen ikke kunne gi de en oversikt. Arkitekt og kunstner Herman Hjort Berge sier til Stavanger Aftenblad at gruppa ofte ikke får vite om rivesagene før beslutningen tatt. Blant byggene Stavanger stasjon, som skal rives for å gi plass til flere og lengre tog. Og fra morgentrafikken fikk politiet melding om ulykka mellom bil og en ambulanse på E39 I Sandnes. Hendelsen skal ha skjedd I sørgående retning, og I en periode sto trafikken stille. Det ikke meldt om personskade, det opplyste operasjonsleder Rune Tallaksen I politiet. Ulykka skal ha skjedd ved Stangeland, og bilbagger måtte til for begge bilene. Skya vær gjennom dagen, men en del regn og regnbyger, spesielt ute ved dagen. I kveld regnbyger, ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris. Stiv til sterk kuling utsatte steder. I formiddag får bygene en liten storm på kysten. Sterk kuling I fjellet. I ettermiddag minkende til vestlige bris. Periodevis liten kuling utsatte steder. Temperaturer stabilt på rundt 11, 12 og 13 grader I dag.

0: helt fantastisk! Helt det var det! Han har i ballen rett i trynet på alle, og det helt den rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses i gang klokka 7, så kom og se oss med gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting, ja. Vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
3: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
4: Opet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Opet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obud begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
5: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega. Coop Mega.
6: Hallo!
7: Farmor!
2: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
6: Ja!
2: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Eivind Holman er her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av dere, like mye før som etter handel. Se dere på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Den største kampen i vår levetid, det sa Viking-trener Bjarte Lunde Årsheim på pressekonferansen i går. I kveld møter Viking Bayern München hjemme på Lyse Arena i Champions League. Det blir historiens andre kamp for Viking, som tapte 3-1 mot Stuttgart tidligere i høst. I kveld spilles det for første gang hjemmekamp i ligafasen. Viking er altså store underdogs før møte. Viking-stopper og landslagsspiller Henrik Falkner gleder seg til oppgjøret.
2: Og det blir en kul test for hele laget nå, og kjenne litt på det høyeste nivået i verden. Men så tror jeg også ganske mange også kommer til å sitte igjen med at det er et litt høyere nivå, men det er ikke umulig, og det er ikke alt for langt unna, fordi vi er et godt lag.
1: Bortelagets trener og tidligere Man City-kaptein Vincent Kompany tok seg god tid på Bayern München sin pressekonferanse i går. Han mener laget har flere klare styrker.
3: So of course I've done my homework. I've watched your plays. I know that you know that there are dangers on crosses in general. I know that there are dangers on set pieces and but I don't want to give anyone more confidence than they already have before this game.
1: Kampen er for lengst utsolgt og har avspark klokka 21.00. Ellers møter Atletico Madrid Manchester United i Spania. Arsenal tar imot Lille, og Barcelona møter Galatasaray i Tyrkia. Så Eliteserien og Vålerenga er nå inne i sin 8. strake seriekamp uten seier etter de tapte 2-1 mot KFUM i byderbyet i går. Nå ligger VIF på 13. plass og er inne i nedrykkskampen. Og Frank Lampards nyopprykka Coventry slo Newcastle hele 4-1 i Premier League i går. Det betyr at Coventry nå er på 14. plass med 6 poeng. Newcastle er på 11. plass, og så tar vi også med oss at Alexander Zverev er garantert å toppe ATP-rankingen etter at Carlos Alcaraz røyk overraskende ut i Shanghai Masters. Jannik Sinner, som har toppet rankingen siden april, mister resten av sesongen med en kneskade.

Viking skriver historie i kveld når de for første gang spiller hjemmekamp i ligaspillet i Champions League mot Bayern München på Lyse Arena. Kampen beskrives som den største i klubbens 127 år lange levetid. Kampen for lengst utsolgt. Men Viking har de siste dagene avslått flere som har prøvd å tjene penger på ulovlig videresalg av billetter. 10 personer skal så langt ha fått sanksjoner fra klubben. Ifølge NRK mister de som blir tatt både Europapasset og sesongkortet. Og billetten de solgte videre vil ikke fungere. Salgsjef Børge Moy Nilsen i Viking sier en billett på svartebørsen koster mellom 4000 og 20 000 kroner. Equinor har signert en femårig avtale med nederlandske Eneco om naturgassleveranse. Fra 1. oktober skal Equinor levere rundt 9 terawattime per år til nederlandske gassnett. Utslippsdata overføres via plattformen Attributes SA. Dette er den tredje avtalen mellom selskapene i år. Det private initiativet Rive Stavanger har kartlagt 110 sanerte og rivningstrua bygg i Stavanger. Gruppa laget lister selv etter at kommunen ikke kunne gi de en oversikt. Arkitekt og kunstner Herman Hjort Berge sier til Stavanger Aftenblad at gruppa ofte ikke får vite om rivesagene før beslutningen er tatt. Blant byggene er Stavanger stasjon, som skal rives for å gi plass til flere og lengre tog. Og fra morgentrafikken fikk politiet melding om ulykker mellom bil og en ambulanse på E39 i Sandnes. Hendelsen skal ha skjedd i sørgående retning, og i en periode sto trafikken stille. Det er ikke meldt om personskade, det opplyste operasjonsleder Rune Tallaksen i politiet. Ulykker skal ha skjedd ved Stangeland, og bilbagger måtte til for begge bilene. Skyet vær gjennom dagen, men en del regn og regnbyger, spesielt utover dagen. I kveld regnbyger, ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris. Stiv til sterk kuling utsatte steder. I formiddag forbygger en liten storm på kysten. Sterk kuling i fjellet. I ettermiddag minkende til vestlige bris. Periodevis liten kuling utsatte steder. Temperaturer stabilt på rundt 11, 12 og 13 grader i dag.

blunt med Taste Like Summer. Lite som gjør det I dag, selv om det kan være litt delvis skyet, så det for mest av skyet og regn spått I dag, og en voldsomme vind som vil blåse, vil roe seg utover kveld, men store deler av dagen regn og regnbyge, og godt med vind. 6 minutter med 10, tirsdags morgen 13. oktober, du skal få John Mellencamp med Hurt So Good. God tirsdags morgen.

er det endelig tid for magisk julestemning på Bjørsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julepresanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekt julepresang til beste foreldre. Ta med deg familie og venner, og kos deg med god julemat, for på Bjørsdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Bjørsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familiejulebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Bjørsdalstunet!

Ally Salert. I Never Met Her Som. Det blåser et skikkelig lurveleven. Og rusher vær med våkne opp til i dag, og det vil blåse stort sett gjennom dagen litt roligere i kveld.

Adlivido. George Ezra med Budapest, 10 minutt på 10. Morgenshowet er ved deg sende for I dag. Det mye spenning. Ja, en ting verre. Jeg håper du har sikret løse gjenstander og det som på terrassen og det som rundt forbi, for det vil blåse en god del ute ved dagen I dag, og så vil det garantert blåse mot Vikings I mål når Viking møter Bayern München på Lyse Arena I kveld. 90 av 100 ganger sier rene stykket at Bayern München vinner. Kanskje det en få og en heldig gang at Viking blir historiske og tar skalpen på de tyske mesterne på Lyse Arena Champions League I dag. I morgen, da skal vi snakke om det. Vi skal også snakke med Maren Davidsen, som slipper nytt album. Vi skal en tur til Sola Kulturnatt, og vi skal få besøk fra Kristoffer Sivertsen. Enn så lenge, så sier jeg farvel, og det gjør Ford Rekord også her, før Åge leder deg videre gjennom denne forblåste tirsdags formiddagen.

Trenger du nye garasjeport? Nå er tiden inne for årets høstkampanje her hos oss I Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss I denne perioden, du med I trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling I Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump hevder han kan bli den siste republikanske presidenten noensinne, det sier han på valgkampmøte i Ohio.
1: Han advarer velgere mot å stemme på det han kaller de sinnssyke demokratene. Det ventes et jevnt mellomvalg i år, og selv om Trump tidligere har hatt god kontroll i Ohio, er det ikke like sikkert for

0: gammel. Midt I spilte Cranstons sønn I serien. Jeg I dyp fortvilelse mens jeg skriver dette I kveld. RJ Mitty, min kjære sønn I Breaking Bad død, skriver Cranston. De to hadde vært I kontakt bare noen uker før dødsfallet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Viking skriver historie I kveld når de for første gang spiller hjemmekamp I ligaspillet I Champions League mot Bayern München på Lyse Arena. Kampen beskrives som den største I klubbens 127 år lange levetid. Kampen for lengst utsolgt. Men Viking har de siste dagene avslått flere som har prøvd å tjene penger på ulovlig videresalg av billetter. 10 personer skal så langt ha fått sanksjoner fra klubben. Ifølge NRK mister de som blir tatt både Europapasset og sesongkortet. Og billetten de solgte videre vil ikke fungere. Salgsjef Børge Moy Nilsen I Viking sier en billett på svartebørsen koster mellom 4000 og 20 000 kroner. Equinor har signert en 5-årig avtale med nederlandske Eneco om naturgassleveranse. Fra 1. oktober skal Equinor levere rundt 9 terawattime per år til nederlandske gassnett. Utslippsdata overføres via plattformen Attributes SA. Dette den tredje avtalen mellom selskapene I år. Det private initiativet Rive Stavanger har kartlagt 110 sanerte og rivningstrua bygg I Stavanger. Gruppa laget lister selv etter at kommunen ikke kunne gi de en oversikt. Arkitekt og kunstner Herman Hjort Berge sier til Stavanger Aftenblad at gruppa ofte ikke får vite om rivesagene før beslutningen tatt. Blant byggene Stavanger stasjon, som skal rives for å gi plass til flere og lengre tog. Og fra morgentrafikken fikk politiet melding om ulykka mellom bil og en ambulanse på E39 I Sandnes. Hendelsen skal ha skjedd I sørgående retning, og I en periode sto trafikken stille. Det ikke meldt om personskade, det opplyste operasjonsleder Rune Tallaksen I politiet. Ulykka skal ha skjedd ved Stangeland, og bilbagger måtte til for begge bilene.

Det ble litt av et haraball i kveld for deg så heldig å ha fått billett til å gå inn på Lyse Arena i kveld. Ikke la deg skremme av været vi får i dag. Innimot ettermiddag, sent ettermiddag, så skal det blåse voldsomt og kan bli like mye regn som vinneren har sagt. Men det skal bia, og før kampen starter klokka 9 i kveld, så er det gode spilleforhold på, på banen. Så ikke la deg skremme, som sagt, av det været som vi vil ha i de neste timene med oppe i stormstyrke. Det er grunnvinden er kuling, og kastet er oppe i storm, helt oppe i 25 sekundmeter. Det er tøffe greier. Så vi er heldige at det ikke slår til på stadion i kveld.

hardt enn klore i kveld på Lyse Arena. Det Bayern München, de har veldig høyere fart potensiale enn det Viking har, dessverre. Og det vil komme til uttrykk i små perioder i kveld. Og i de periodene vil Viking ha store problemer med å henge med, vil jeg tro. Og hvis Viking skårer mål i kveld, ja, da er i hvert fall jeg fornøyd med det. Taper de med mindre, eller 3-0 eller mindre, så er jeg også veldig fornøyd med det. Så, det er et fantastisk godt fotballag, så du skal få se oss ha billett til i kveld. Det har vært selgt billetter på svartebørsen på optisk 20 000 kroner. Her brenner både kjøper og selger seg. Selger vil bli fråtogen sesongkortet for resten av sesongen, og vil neppe få kjøpe den neste sesong. Kjøper, den billetten blir ugyldiggjort, og du kommer ikke inn i kveld selv om du har betalt 20 000 kroner for å komme inn. Nå er det heldigvis veldig få tilfeller at det er snakk om så store penger. Men alle har selgt sitt sesongkort eller sett sin billett i kveld på svartebørs, kan komme til å brenne fingrene ganske kraftigt, og kjøper han også.

0: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
1: Nå er det endelig tid for magiske julastemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebrosanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekte julebrosang til beste foreldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med gode julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julastemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg. Enten det familiejulebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
5: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og vårruller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan du friste med medlemskuppe 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
6: Det Rita fra Lofthus i Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i caféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lofthuset, nederst i Oltedal.

I 1960 var det forskere i Tyskland som kom frem til at dommedag det ville bli fredag 13. november. Og det hadde ingenting med overtro å gjøre, altså det var i 2026 i år altså. Det var en professor som hadde brukt avanserte matematiske modeller til å rekne ut befolkningsveksten på jorda, og da det fra rundt null og null og til nå og inn i fremtiden. Og resultatet ble at vi ville bli klemt ihjel av befolkning den fredag den 13. november. Nå er det slik at hvis samtidig reknestykket hadde sleget til, så kunne dette ha sett faktisk. Men så er det slik at det ikke alltid ting går sånn så matematikken vil ha det til. Vi er ikke øbefolket, vi er veldig med folk på jorda, det skal ingen betvile, over 9 milliarder, men nærmest 10. Og med en dobling så vil det bli farligt å leve på jorda. Så de var inne på noe, eller han, professoren og hans medhjelpere. Men de var ikke i nærheten av det som blir sannheten. Der blir ikke dommedag fredag den 13. november.

Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape-rom-inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.

0: Korrupsjonsanklagene mot FIFAs president Infantino, de haglet omtrent. Og nå kommer det en rapport, det The Times, så kommer den, at i 2024 så tjente Infantino 4,27 millioner sveitserfrank, og det tilsvarer ja, en 50, bare bruker jeg tall, 50 millioner, jeg. Men så så har han sendt amerikanske skattemyndigheter et tillegg på 1,76 millioner dollar fra VM-selskapet i USA samme året. Dette The Times altså så skriver. Og dette fikk han utbetalt både i 2025 og 2026. Når en tjener 50 millioner, da trenger en vel egentlig ikke være korrupt. Samme hvor korrupt en er i hovedet, hadde jeg nær sagt. Men pengene som han fikk ifra VM-selskapet i USA, de ble brukt til luksusliv i Miami i et par år før VM ble arrangert i USA. Nå er det slik at det er en som står opp som motkandidat til Infantino på neste valg. Måtte han vinne, måtte vi bli kvitt den der typen.
1: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call the truce. Cause I don't really wanna go to

Herman står klar på andre siden av desken, og det betyr at vi er snart klar, men aller først skal vi ha nyhet 12, så kommer Herman og jeg tilbake, og med neste time.

0: Her VG-nyhetene. Nasjonalforsamlingen i Ungarn har vedtatt å fjerne forbud mot å fremme homofili overfor mindreårige, som ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán. 139 stemte for forslaget, mens 39 representanter stemte mot. I april slo EU-domstolen fast at Ungarns lovgivning overfor LHBTQ-personer var i strid med EU-retten. Donald Trump hevder han kan bli den siste republikanske presidenten noensinne, det sier han på valgkampmøtet i Ohio.
1: Han advarer velgere mot å stemme på det han kaller de sinnssyke demokratene. Det ventes et jevnt mellomvalg i år, og selv om Trump tidligere har hatt god kontroll i Ohio, er det ikke like sikkert for republikanerne der nå. Mellomvalget gjennomføres i november.
0: Reporter Miriam Alsvik. Jonas Gahr Støre blitt bestefar igjen. Statsministeren delte nyheten på vei ut etter å holde tale på sikkerhetskonferansen Attack i Oslo, skriver TV2. I nesten to minutter i natt ble det skutt opp fyrverkeri rett utenfor Radisson Blu 1.

og billetten de solgte videre vil ikke fungere. Salgsjef Børge Moy Nilsen I Viking sier en billett på svartebørsen koster mellom 4000 og 20 000 kroner. Equinor har signert en femårig avtale med nederlandske Eneco om naturgassleveranse. Fra 1. oktober skal Equinor levere rundt 9 terawattimer per år til nederlandske gassnett. Utslippsdata overføres via plattformen Attributes SA. Dette den tredje avtalen mellom selskapene I år. Det private initiativet Rive Stavanger har kartlagt 110 sanerte og rivningstrua bygg I Stavanger. Gruppa laget lister selv etter at kommunen ikke kunne gi de en oversikt. Arkitekt og kunstner Herman Hjort Berge sier til Stavanger Aftenblad at gruppa ofte ikke får vite om rivesakene før beslutningen tatt. Blant byggene Stavanger stasjon, som skal rives for å gi plass til flere og lengre tog. Og fra morgentrafikken fikk politiet melding om ulykka mellom bil og en ambulanse på E39 I Sandnes. Hendelsen skal ha skjedd I sørgående retning, og I en periode sto trafikken stille. Det ikke meldt om personskade, det opplyste operasjonsleder Rune Tallaksen I politiet. Ulykka skal ha skjedd ved Stangeland, og bilbaget måtte til for begge bilene.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Åge.
0: Og velkommen i studio.
1: Takk skal du ha. Du, hva gjør du hvis Donald Trump sier at du ikke får lov til å bombe russiske oljeanlegg lenger?
0: Jeg lær. Nei, altså, jeg kommer til det stadiet at jeg tror ikke på noen ting av det han sier. Det er bare lykken og lort. Altså, noen få timer etter han hadde sagt at Putin og han hadde vært enige om at de ikke skulle bombe energiplasser, så bombe Putin et energianlegg i Ukraina. Og ikke han lov til å kjøpe diesel og Russland heller, det har kongressen bestemt.
1: Ja, vi får se. Men Ukraina, de har lagt en vri på det. For i plassen for å bombe oljeanlegg, så har de nå funnet et nytt mål.
0: Jaha.
1: Du vet, de holdt på med den der han, hva heter den der han kjeden, vet du? Wildberries, Wildberries.
0: Ja.
1: Nå er det et nytt navn å legge merke til, Åge.
0: Ja vel.
1: Og det heter Yandex.
0: Ja, Yandex. Og de, hva de holder på med?
1: De holder på med datacenter.
0: Ja.
1: Og nå, akkurat. Nå har de blitt bombet 3 dager på rad.
0: Ja, for min del så kan de bare bombe datacenter på det her og der.
1: Ja, de, og dessen, denne kjeden her, med dessen datacenter, de driver mange forskjellige ting, men de driver en tjeneste for å bestille taxi, og de har en tjeneste for å bestille mat. De har nå sendt ut mening at de vet ikke hva tid de er klart til å ta opp igjen tjenestene sine.
0: Så du må vente på maten i Russland.
1: Og taxien,
0: ja.
1: Du får ta svulten og ta fødene fatt.
0: Ja. Uff, nei, det er gale.

0: Og når du setter deg inn I Citroengen, hva følelse ja. Får du da?
1: Åh, nei, det hva følelse jeg får, det ikke man hvor jeg skal inn.
0: Ja, men kjøvle bilen, tenker jeg på.
1: Nei, til å begynne med så fikk jeg en voldsomme sånn komfortfølelse. Nå jeg så vant med det at jeg tenker ikke så mye over det lenger.
0: Nei.
1: Men det en vanvittig komfort I en Citroën. Det det alltid vært I Citroën.
0: Ja, har du noen gang så det en 2CV?
1: Ja da, jeg har kjørt 2CV.
0: Ja, hvordan var det?
1: Det var ikke komfortabelt.
0: Nei.
1: Det var det motsatte av 2CV.
0: Ok.
1: Det var jo for det, Citroën fikk ordre av myndigheten, jeg kan ikke huske hvem det var, som var president I Frankrike.
0: Det må nesten ha vært De Gaulle.
1: Ja, det var gjerne De Gaulle som sa at de skal bygge en folkebil. En bil som alle har råd til. Og da kom, det var jo en sånn I plassen for folkevogn, som jo tyskerne hadde som folkebil. Ja. Og 2CV, den ble ganske populær, utrolig nok. Ja. Det ble sendt veldig mye.
0: Ja, den første kom I 1948.
1: Ja, og hvis du har en sånn modell, herlighet, du får millioner for den.
0: Ja. Det var egentlig veldig mye bønder som kjøpte han.
1: Ja.
0: De kjørte på garen og grusveie, og de sier han var billige, robuste, og en god måte for franske bønder å komme seg rundt på garen.
1: Akkurat.
0: Han hadde høye hjul og mjuke fjøring.
1: Ja, han hadde jo det, ja. men du følte jo, du sette deg opp I en blikkboks og tog gass til.

0: helt fantastisk! Helt gøy var det! Han har ballen rett I trynet på ham, og det helt den rett I krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses I gang klokka 7, så kom og se oss med gutta I rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Ai, ai, ai, se der ja, et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan I alle dager skal man håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting, ja. Du må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
4: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
6: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre I lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
7: Jæren mot Bergen. Nå trenger vi 2 poeng. Tysdag 13. oktober klokka 6:30 kommer Viking Tiff til Sparebanken Norge Arena Nærbø. Vi trenger deg på tribunen når guttene skal kjempe om 2 nye poeng. Ta med deg familie og venner og kom I hallen. Her skal det være fest. Kampsponsor Sparebanken N Sør-Norge.
8: Hallo!
9: Farmor!
3: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
8: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
8: Ja!
3: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Altså, i Norge er det en 2CV-klubb. Klubb Dødskivå. Og der er det ganske mange medlemmer. Og prøv å få en av deg opp i noe annet eller en 2CV.
1: Hva du kalte det på fransk?
0: Klubb Dødskivå.
1: Dødskivå? Dødskivå? Ok. Men nå har Citroën bestemt at de skal begynne å produsere den på nytt.
0: Ja, jeg så det, og det er jo veldig spennende å se hva de kommer ut med, for det blir nok en langt mer komfortabel 2CV enn det som ble produsert etter krigen.
1: Ja, det er konkurransen for billige kinesiske biler, og ja. Nå sier de skal produsere en 2CV for 150 000 kroner.
0: Oi, sånn. Vet du om den skal være elektrisk, eller?
1: Jeg må jo gå ut ifra det. Det er jo ikke noe annet.
0: Da kunne jeg tenkt meg å kjøpe meg en.
1: Du vet, det var jo, jeg vet ikke hvordan det er med deg, så er den klubben som du snakker om, men det gikk jo for å være bilen for franske bønder til å bli bilen for hippiene i Europa.
0: Ja, det ble så, og jeg skal fortelle deg, jeg har jo jobbet som bilselger i Citroën, og når jeg averterte en 2CV, jeg fikk telefoner fra hele landet, jeg skal ha den, jeg vil ha den, jeg skal ha den.
1: Hva sa bilselger Norge da?
0: Til begynner med, jeg fikk helt etter, for jeg var ikke klar over dette, og de andre, så var mer vante med dette. De gikk og lo av meg. For de visste jo at dette kom til å skje når jeg sa at jeg skulle avertere den 2CV. Jeg tok den inn i bytte selv.
1: Ok.
0: Og vi fikk mer enn dobbelt betalt for den enn jeg hadde gitt for den.
1: Helt du var du.
0: Ja. Så det var en som kom og så kjøpte han og fortalte meg om 2CV-klubben i Norge og hvor mange medlemmer de hadde, og hvor ofte de hadde treff, og så det er et stort marked for brukte 2CV'er. Så hvis du har en,

0: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
1: Trenger du nye garasjeport? Nå tida inne for årets høstkampanje her hos oss I Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss I denne perioden, du med I trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling I Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.
2: Nå det endelig tid for magiske julestemning på Bjørsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julepresanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekte julepresang til beste foreldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med god julemat, for på Bjørsdalstunet får både små og store julestemning, og det åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Bjørsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familiejulebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Bjørsdalstunet.
3: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
4: Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har vel rett I tøyne på alle, og det helt den rett I krosset! Går den! 3-1 til Bryne!
5: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses I gang klokka 7, så kom og se oss med gutter I rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
6: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Mye gode nye hjelpemidler som vi setter veldig stor pris på, men det ikke fullt så kjekke når noe går galt med det, og noe vi må fikse. Jeg er slåss med plenklipper, men jeg har hørt at du har et tilfelle med kamera.
1: Ja, jeg har det. De plutselig, altså jeg fikk beskjed de skulle være i 5 år.
0: Ja.
1: Ja, etter mindre enn 5 uker så var det ikke mer strøm på de to utvendige kameraer her.
0: Og de er så, vel gjerne ikke monterte på bakkenivå heller?
1: Nei, de er jo ikke det. Nei, så jeg gikk ut og kikket på dette her, om det var noe jeg kunne gjøre, det var det ikke. Så jeg meldte, og så ringte det inn, og så fortalte han hvordan vi skulle gjøre, og jeg gikk ut for å gjøre det, så viste det seg at det kan ikke ha vært samme kamera. Men i går overlot jeg det til kona.
0: Ok. Jeg tenkte på deg også at hvis du går opp i en sånn sti og skal gjøre noe sånn som det der, og dette en gang, det går ikke.
1: Nei.
0: Det var vel en av det kona de også tenkte.
1: Antageligvis, i alle fall så fikk hun, kom hun inn igjen etter 10 minutter med begge kameraer, så det er 2 utvendige kameraer for at ikke hele muligheten for å gå inn på tomter. Og det så viste du meg det. Her er de jo også.
0: Du og de, har de fått putta batteri?
1: Ja, de er ladet og virker som bare juling.
0: Og har du skrudd de opp igjen av?
1: Ja.
0: Bevare meg vel. Det var jo imponerende.
1: Ja. Hva er imponerende grunn her, men?
0: Ja, det også, er
1: så har jeg skrudd av utlyset.
0: Ja.
1: For når det kommer noen inn i gassrommet nå, så flasjer lyset opp noe voldsomt, og så tar jeg en bilde av, eller det er live-bildet da, av vedkommende. Så alle skal vite, kommer du for å stjele noe som jeg, så har jeg bildet av deg!
0: Og hvis noen skal besøke Ågen og nærme seg gassrommet, så er det en ting de må huske.
1: Og det er at det lyset kommer på.
0: De må smile til kamera.
1: Ja, visst.

0: Har du Voss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Voss, ring til Fransefoss.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Klokka snart 12. Herman Åge mønner av å si tusen takk for følget. Ha en strålende dag med tilbake i morgen. Jeg starter klokka 10. Herman er med ifra klokka 11.

0: Her VG-nyhetene. Kong Håkon på sine første offisielle besøk som konge. Turen starter I Narvik.
1: Der minnes de andre verdenskrig, og kongen får også møte skoleelever som opptrer med dans og musikk. Senere I dag går turen til Finnmark, der han skal besøke forsvaret og møte befal og vernepliktige I Sør-Varanger. Det blir en vindfull tur for kong Håkon I dag. Det gult farevarsel for vindkast.
0: Reporter Miriam Alsvik. Nasjonalforsamlingen I Ungarn har vedtatt å fjerne forbudet mot å fremme homofili overfor mindreårige som ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán. 139 stemte for forslaget, mens 39 representanter stemte mot. I april slo EU-domstolen fast at Ungarns lovgivning overfor LHBTQ-personer var I strid med EU-retten. Skiprofil og Kollen-general Rolf Nyhus gikk bort I går, 84 år gammel. Det skiforeningen som melder om dødsfallet på sine nettsider. EM-bronsevinner Beatrice Nedberge Jano med på neste års elitelandslag I friidrett som sikter mot VM I Beijing I 2027. Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger også på laget. Andrea Roth ikke på listen. Amalie Juhl og Marie Therese Obst ute av elitelandslaget. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Viking skriver fotballhistorie I kveld når de for første gang spiller en hjemmekamp I ligaspillet I Champions League mot Bayern München på Lyse Arena. Kampen beskrives som den største I klubbens 127 år lange levetid. Kampen for lengst utsolgt, men Viking har de siste dagene avslørt flere som har prøvd å tjene penger på ulovlig videre salg av billetter. 10 personer skal så langt ha fått sanksjoner fra klubben ifølge NRK.

0: flere og lengre tog. Fra morgentrafikken I dag, politiet fikk litt før 7:30 melding om en ulykke mellom en bil og en ambulanse på E39 ved Skankeholen. Hendelsen skjedde I sørgående retning. Trafikken sto helt stille en periode. Ikke meldt om personskader heldigvis ifølge politiet, men bilberger måtte tilkalles for begge bilene. Og så blir det mer om kveldens vikingkamp I sporten.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Stars synger I Just Might inn I en ny time som det blitt kontoret Her hos oss, 6 minutter over 12 Vi oppdatert Dagen I dag blir naturlig nok mye om Champions League-spenningen I kveld Bayern München på besøk Vi skal innom årets TV-aksjon Som gjerne vil ha deg med som bøssebærer Og aller først da, rett rundt hjørnet Vincent Kompany, tenk det Bayern München på besøk

0: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med tre generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
1: Jæren mot Bergen. Nå trenger vi 2 poeng. Tysdag 13. oktober klokka 6:30 kommer Viking Tiff til Sparebanken Norge Arena Nærbø. Vi trenger deg på tribunen når guttene skal kjempe om 2 nye poeng. Ta med deg familie og venner og kom i hallen. Her skal det være fest. Kampsponsor er Sparebanken N Sør-Norge.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Den største kampen i vår levetid, det sa Viking-trener Bjarte Lunde Årsheim på pressekonferansen i går. I kveld møter Viking Bayern München hjemme på Lyse Arena i Champions League. Det blir historiens andre kamp for Viking, som tapte 3-1 mot Stuttgart tidligere i høst. I kveld spilles det for første gang hjemmekamp i ligafasen. Viking altså store underdogs før møte. Viking-stopper og landslagsspiller Henrik Falkner gleder seg til oppgjøret.
2: Og det blir en kul test for hele laget nå, og kjenne litt på det høyeste nivået i verden. Men så tror jeg også ganske mange også kommer til å sitte igjen med at det et litt høyere nivå, men det ikke umulig, og det ikke alt for langt unna, fordi vi et godt lag.
1: Bortelagets trener og tidligere Man City-kaptein Vincent Kompany tok seg god tid på Bayern München sin pressekonferanse i går. Han mener laget har flere klare styrker.
3: So of course I've done my homework. I've watched your plays. I know that you know that there are dangers on crosses in general. I know that there are dangers on set pieces and but I don't want to give anyone more confidence than they already have before this game.
1: Kampen for lengst utsolgt og har avsparket klokka 21.00. Ellers møter Atletico Madrid Manchester United i Spania. Arsenal tar imot Lille, og Barcelona møter Galatasaray i Tyrkia. Så Eliteserien og Vålerenga er nå inne i sin 8. strake seriekamp uten seier etter de tapte 2-1 mot KFUM i byderbyet i går. Nå ligger VIF på 13. plass og er inne i nedrykkskampen. Og Frank Lampards nyopprykka Coventry slo Newcastle hele 4-1 i Premier League i går. Det betyr at Coventry nå på 14. plass med 6 poeng. Newcastle på 11. plass, og så tar vi også med oss at Alexander Zverev er garantert å toppe ATP-rankingen etter at Carlos Alcaraz røyk overraskende ut i Shanghai Masters. Jannik Sinner, som har toppet rankingen siden april, mister resten av sesongen med en kneskade.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan I alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting, ja. Vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
1: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.

0: Taylor Swift som synger Elizabeth Taylor. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.
1: Skyet vær gjennom dagen, men en del regn og regnbyger, spesielt ute ved dagen. I kveld regnbyger, ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris, stiv til sterk kuling, utsatte steder. I formiddag forbyger en liten storm på kysten, sterk kuling i fjellet. I ettermiddag minkende til vestlige bris, periodevis liten kuling, utsatte steder. Temperaturer stabilt på rundt 11-12 og 13 grader i dag.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Alex Warren, du hørte Fever Dream. Nå det straks klart for nyheter klokka ett. Neste time, Zlatko Tripic, Bjarte Lunde Årsheim og Henrik Falkener før kvelden I kveld.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Håkon på sin første offisielle reise som konge og besøker i dag Narvik og Forsvaret i Finnmark. For noen uker siden la folk ned blomster og hilsener her for å minnes min far, det sa Kong Håkon i Narvik sentrum.
1: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
0: En person fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en boligbrann i Ringebu. Det uvisst om det dreier seg om røykskader eller brannskader. Alle beboerne i huset gjort redde for. Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsler. På menyen står en skikkelig høstmiks, regn, vind og glatte veier.
2: Bor du nord i landet, kan det være lurt å sikre løse gjenstander. Det er nemlig ventet kraftig vind i nordlige deler av Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Det er også ventet glatte veier, spesielt i Trøndelag og Helgeland. I Agder og Rogaland er det sendt ut farevarsel for styrtregn i dag. Lokalt kan det komme 20 mm regn på en time.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio Andre Ødeby. Nyhetene flåte på VG.
3: Viking skriver fotballhistorie i kveld når de for første gang spiller en hjemmekamp i ligaspillet i Champions League mot Bayern München på Lyse Arena. Kampen beskrives som den største i klubbens 127 år lange levetid. Kampen for lengst utsolgt, men Viking har de siste dagene avslørt flere som har prøvd å tjene penger på ulovlig videre salg av billetter. 10 personer skal så langt ha fått sanksjoner fra klubben ifølge NRK. De mister både Europapasset og sesongkortet, og billetten de solgte videre vil heller ikke fungere. Salgssjef Børge Moy Nilsen i Viking uttaler at en billett på svartebørsen koster mellom 4000 og 20000 kroner. Det private initiativet Rive Stavanger har kartlagt 110 sanerte og rivningstruede bygg i Stavanger. Gruppen laget listen selv etter at kommunen ikke kunne gi dem noen god oversikt. Arkitekt og kunstner Herman Hjort Berge sier til Stavanger Aftenblad at gruppen ofte ikke får vite om rivesakene før beslutningen tatt. Blant byggene på listen Stavanger stasjon, som skal rives for å gi plass til flere og lengre tog. Fra morgentrafikken i dag, politiet fikk litt før

Don't Make Me Love You, det synger Lizzo. Toppen av en ny timme passert. Vi oppdatert. Passert ett til denne tirsdags ettermiddagen. TV-aksjonen vil gjerne ha flere bøssebærere. Det blir det mer om ikke så alt for lenge, litt senere denne timen. Først så skal vi til Zlatko Tripic, Bjarte Lunde Årsheim, Henrik Falkner og pressekonferansen før Viking Bayern München straks.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Det blir det, Flow Kings og Kygo. Og da gjør vi et lite hopp tilbake til presskonferansen før Viking Bayern München.
2: Vi vet hvilket lag som står på andre banehalvdel. Vi vet at dette her det beste av det beste I verden. Utrolig kul utfordring. Vi I kjempeform og et lag som veldig godt forberedt til Bayern München, men vi skal angripe den kampen. Vi må ha selvtillit, vi må ha tro på at vi virkelig kan få med oss noe, og så blir det en utrolig bra referanse å teste oss mot noen av verdens beste fotballspillere og det som kanskje per dags dato verdens beste lag. Så det vi en spillergruppe som gleder seg utrolig mye til det.
3: Henrik Falkner, du vet sikkert hva som venter I morgen, og hvordan ser den ultimate kvelden ut for Viking og Forsvaret?
4: Nei, jeg tror vi må være offensive I hodet. Ikke vi, altså, det et godt lag, men ikke vise med respekt ut på banen. Vi nødt til å være oss selv, og hvis vi klarer å være på vårt beste, så det gode muligheter for å få med seg noe I denne kampen.
5: Henrik, hvordan forbereder du deg på å skulle møte Harry Kane? Det noe spesielt man ser på rundt
4: det? Nei, han en god spiller, det han. Men altså, vi alle her mennesker, så vi vet at han må tenke at på en måte en ganske vanlig spiss, selv om han om ikke den beste, så han I hvert fall en av de. I den posisjonen, og så har vi jo sett litt på video som Bjørn har sagt at vi vet litt hvordan vi kommer til å møte dem, hva han god på, hva vi må unngå for han, og så tar vi høyde for det.
5: I Tyskland har det vært litt sinne hos Uli Hønes på at de kommer fra en landslagspause som ganske vanskelig for dem med tanke på hvor mange de har der. Det et kanskje optimalt tidspunkt å skulle møte dem på?
6: Ja, men ta de små fordelene vi får, så det et enormt godt lag, men jeg tror litt så Falko og Slatko sier, vi ønsker å ta den utfordringen med glede oss, og vi ønsker å prøve oss på vikingfotballen mot et lag som vi har aldri møtt et lag på dette nivået, men vi tøffe nok I trynet til å angripe denne med vår fotball og vår tankegang, og så vet vi at vi må jo fighte som et kollektiv her. De har ekstremt mange gode enkeltspillere, dere nevner noen navn her, så vi må ta dem på kollektiv, og det ikke bare Falk som skal forsvare seg, det skal også Slatko og resten av laget, og vi bare gleder oss.
5: Ser du noen sårbarhet I det laget, Slatko, som dere kan utnytte?
2: Ja, mange. Men det skal vi klare å holde litt for oss selv her og ikke røpe for mye. De et offensiv arsenal som helt ekstremt. Kanskje det beste I verden. Samtidig så det mulighet å få noen rom der når de sender mange folk angrep, og det må vi selvfølgelig prøve å utnytte. Og så liker liksom å ha den tanken at vi på hjemmebane, da liksom alt mulig. Vi såpass gode her, og selv om vi skal møte Bayern München, så kommer det til at tidligvis kommer vi til å være veldig lave og må forsvare oss lavt I banen, veldig kollektivt, men samtidig så håper jeg at vi kan være litt gode på ball og prøve å spille bare mye litt lave, og vi har skårt utrolig mange mål her på hjemmebane, så forhåpentligvis klarer vi å gi dem litt trykk sånn at vi klarer å gjøre det vanskelig for dem å forsvare seg mot oss.
7: Henrik Falkner, du en ting jo Harry Kane, men du spilte jo I VM mot Olise. Hva kan du si om det å møte spillere på det nivået?
4: Nei, det gode spillere, det det. Og det blir en kul test for hele laget nå, og kjenne litt på det høyeste nivået I verden. Men så tror jeg også ganske mange også kommer til å sitte igjen med at det et litt høyere nivå, men det ikke umulig, og det ikke alt for langt unna, fordi vi et godt lag, og som Slatko sier, vi veldig gode på hjemmebane, og det må vi bruke kunstgress, og det at det kjent, og mest sannsynlig så kommer vi til å score mål, for det det vi pleier på hjemmebane, så vi prøver å tette igjen mest mulig bak, da.

skyet vær gjennom dagen, men en del regn og regnbyger, spesielt ute ved dagen. I kveld regnbyger, ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte steder. I formiddag får bygge av en liten storm på kysten, sterk kuling i fjellet. I ettermiddag minkende til vestlige bris, periodevis liten kuling utsatte steder. Temperaturer stabilt på rundt 11-12 og 13 grader i dag.

0: Trenger du nye garasjeport? Nå er tida inne for årets høstkampanje her hos oss I Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss I denne perioden, du med I trekningen av gratis montasje av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling I Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Denne uka det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og vårruller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
6: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger I en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
7: Hei, det Rita fra Lafthus I Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her I caféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst I Oltedal.
8: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
9: Hei, jeg dere Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.
1: Trucks are

er det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julepresanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekt julepresang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner, og kos deg med god julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familiejulebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.

0: Rurik Fell, det det Taus som synger straks kvart på to.
1: Det har blitt en tradisjon at hver gang det nærmer seg NRK TV-aksjonen, så får vi besøk av de her på radioen. Det vi veldig glad for, og på søndag da går TV-aksjonen av stapelen igjen. Og Anders Vedholm, god morgen.
2: God morgen.
1: En fin tradisjon blitt det.
2: Det en veldig fin tradisjon. Det oktober, det statsbudsjettet, det hummerfiske, og 18. oktober så det TV-aksjonen.
1: Hummerfiske, det ser jævnligt at det båter som leter til hummere, og så det jo Halloween også.
2: Halloween på slutten, ja. Men det neste ting.
1: Det neste ting, dette det viktigste TV-aksjonen. Vi skal snakke mer om hva det går til, for du har veldig fin t-shirt på deg der det røber litt om hva dere støtter og hva temaet for i år er. Men aller først vil jeg spørre deg om en ting, for på sosiale medier så har veldig mange privatpersoner lagt ut sånne grå bilder med bøssa der de er med på denne kampen her. Hva er egentlig greia bak det?
2: Greia er jo at i oppmerksomheten vår, den er jo vanskeligere og vanskeligere å få tatt i, så vi får hjelp av veldig mange privatpersoner til å spre informasjon om TV-aksjonen i sosiale medier, og oppfordre folk til å bli bøssebærer. Og veldig mange av de går med bøssa selv også, så det setter vi kjempestor pris på.
1: Er det sånn at det er bare en sånn ting folk blir med på, eller tar dere kontakt med de først, eller må de være bøssebærere for å få tatt en sånn selfie, eller hvordan er det?
2: Vi inviterer en god del, men det er jo sånn at hvem som helst kan gjøre dette her. Og på hjemmesiden vår så er det en egen sånn del som heter Del for, der du selv kan gå ut og oppfordre folk til å bli bøssebærere. Ja.
1: Men vi må jo snakke mer om det, hvordan vi kan bli bøssebærere for de som på en måte ikke har vært det enda. Men årets tema, hva er det?
2: Årets TV-aksjon går til NRC Flyktninghjelpen, og sammen skal vi gi mennesker på flykt et hjem og mer håp for fremtiden. For det er jo sånn dessverre at rundt omkring i verden så er det mer og mer kriser og mer krig og katastrofe, og flere mennesker på flykt enn det har vært tidligere.
1: Mm. Jeg så på nettsiden også at det er 400 000 mennesker som skal få hjelp. Hva går pengene konkret til?
2: Det er hjem og nødboliger. Altså du kan tenke sånn, i flyktningeleirer for eksempel så trenger de skikkelig telt. Det er sanitærforhold. Tenk deg i en flyktningeleir, hvis det er 9 familier som deler et bad. Hvis en familie er syk da, så blir fort alle syke. Mm. Og så er det også dette med juridisk hjelp. For det at du, når du drar på flykt, så det du tenker på, tenker du gjerne på at du må ha med deg skjøtet til hjemmet ditt. Så når du da kommer tilbake igjen og ikke har skjøtet til hjemmet, så trenger vi å finne ut hvem var det sitt hjemme, at du får det juridiske i orden.
1: Nå er jo TV-aksjonen nå på søndag 18. oktober. Jeg leste en plass også, altså Rogaland tradisjonelt sett er jo i toppen i hvert fall. Hva er målet i år?
2: Altså målet er jo mest mulig engasjement, det er det alltid. Vi vil ha flest mulig bøssebærere, og vi vil at alle hjem skal få besøk av bøssebæreren. Og så jeg er jo fra Stavanger, jeg er rogalending, så jeg har jo et håp om at Rogaland skal gjøre det beste i år også. Det har jeg absolutt.
1: Er det ikke en kommune herifra som har vært den beste hele veien?
2: Det er alltid Utsira som er beste innsamlet per innbygger, ja.
1: Norges minste kommune også, er det ikke det?
2: Det er Norges minste og beste på TV-aksjonen på akkurat det, men det også, alle de andre kommunene også gjør en fantastisk innsats, som har veldig mye kjekke, flinke folk rundt omkring i Rogaland, så engasjerer seg virkelig til TV-aksjonen. Så min jobb er en av de letteste i hele Norge som gjelder TV-aksjonen.
1: Du, nå spør jeg kanskje litt dumt her, men for TV-aksjonen det er jo hvert år, og de fleste vet jo litt hva det går ut på, men det har jo skjedd en god del ting de siste årene med mynter, med lapper, til digitalisering av VIPs og så videre. Hvordan støtter vi hvis vi er hjemme og noen ringer på døra?
2: Da er det enten du kan VIPse på bøsser med skanner en QR-kode, eller du kan gi kontanter. Og i samfunnet generelt så er det rundt 4% som kontanter i omløpet, som bruker rundt 4%. Ja. Men når TV-aksjonen er, så på bøssene våre, så får vi 50% inn i kontanter.
1: Det er sant?
2: Det er helt sant. Det er ganske spesielt, for folk liker å ta ut kontanter på forhånd, så de kan gi på bøssene. Ja. Og jeg synes også det er veldig fint at det med, altså, ungene våre nå ser ikke kontanter i samme grad som jeg gjorde. Så dette er liksom en av de få gangene der de kan faktisk se hva en 100-lapp er, eller hva en 50-lapp er, og kan bruke det.
1: Artigt. Du, kommuner, skoler og barnehager, normalt med, hvordan omstiller dere i år?
2: Det ser veldig, veldig bra ut, og det som du sier, de aller, aller fleste som pleier å være med er med, og vi oppfordrer jo enda mer til å engasjere seg. Vi har skoleløp, skoler som gjør innsats for TV-aksjonen, kommunene er med å hjelpe å arrangere bøsseaksjonen, og vi har også ringet ut til næringslivet, som har kommet til å holde på med denne uka her.
1: Ja, og så er det jo to ting. Privatpersoner, hvis det er noen som vil bidra og gå, ta seg en søndagstur og bidra til flyktninghjelpen, hvordan bidrar de til å selv bli bøssebærere?
2: Da går de inn på tvaksjonen.no og registrerer seg som bøssebærer der.
1: Og så er det jo de som gjerne ikke har anledning til å gå, hvordan kan vi ellers bidra?
2: Da er enten ta imot bøssebæreren når han kommer på døra, eller så kan du vippse til 2133.
1: Anders, tusen takk for besøket nå på søndag 18. oktober. Igjen inn på TV-aksjonen så finner vi mesteparten av informasjonen der. Takk for informasjonen du delte i hvert fall til oss på radioen.
2: Tusen takk.

Trenger du nye garasjeport? Nå er tida inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, er du med i trekningen av gratis montasje av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du er også velkommen innom vår flotte utstilling i Somakroken 1 på Stangeland, så klart.

0: Her VG-nyhetene. Kong Håkon på sin første offisielle reise som konge og besøker i dag Narvik og Forsvaret i Finnmark. For noen uker siden la folk ned blomster og hilsener her for å minnes min far, det sa Kong Håkon i Narvik sentrum.
1: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
0: En person fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en boligbrann i Ringebu. Det uvisst om det dreier seg om røykskader eller brannskader. Alle beboerne i huset gjort redde for. Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsler. På menyen står en skikkelig høstmiks, regn, vind og glatte veier.
2: Bor du nord i landet, kan det være lurt å sikre løse gjenstander. Det nemlig ventet kraftig vind i nordlige deler av Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Det også ventet glatte veier, spesielt i Trøndelag og Helgeland. I Agder og Rogaland det sendt ut farevarsel for styrtregn i dag. Lokalt kan det komme 20 mm regn på en time.
0: Jeg reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio Andre Ødeby. Nyhetene får lov til på VG.
3: Viking skriver fotballhistorie i kveld når de for første gang spiller en hjemmekamp i ligaspillet i Champions League mot Bayern München på Lyse Arena. Kampen beskrives som den største i klubbens 127 år lange levetid. Kampen for lengst utsolgt, men Viking har de siste dagene avslørt flere som har prøvd å tjene penger på ulovlig videre salg av billetter. 10 personer skal så langt ha fått sanksjoner fra klubben ifølge NRK. De mister både Europapasset og sesongkortet, og billetten de solgte videre vil heller ikke fungere. Salgssjef Børge Moy Nilsen i Viking uttaler at en billett på svartebørsen koster mellom 4000 og 20000 kroner. Det private initiativet Rive Stavanger har kartlagt 110 sanerte og rivningstruede bygg i Stavanger. Gruppen laget listen selv etter at kommunen ikke kunne gi dem noen god oversikt. Arkitekt og kunstner Herman Hjort Berge sier til Stavanger Aftenblad at gruppen ofte ikke får vite om rivesakene før beslutningen tatt. Blant byggene på listen Stavanger stasjon, som skal rives for å gi plass til flere og lengre tog. Fra morgentrafikken i dag, politiet fikk litt før 7:30 melding om en ulykke mellom en bil og en ambulanse på E39 ved Skankeholen. Hendelsen skjedde i sørgående retning. Trafikken sto helt stille en periode. Ikke meldt om personskader heldigvis ifølge politiet, men bilberger måtte tilkalles for begge bilene. Og så blir det mer om kveldens vikingkamp i sporten.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Delara som synger Sjelen 2:05. Vi oppdatert. Straks så ska vi få høre hva Eirik Bjørnø, daglig leder I Viking FK, tenker for kveldens kamp. Max McNown kommer din vei med A Better Me For You.

0: Harry Styles på kontoret. Du hørte Sign of the Times.
1: Det historie på Lisse Arena når selveste Bayern München tar turen for denne Champions League-kampen som hele regionen har prøvd å få tag i billetter til. Det har vært utsolgt ganske lenge. Erik Bjørn og Dag Leta fra Viking Fotballklubb. Hvor mange venneforespørsler, meldinger og telefoner har du fått om det en eller annen ledig billett før kveldens kamp?
2: Nei, jeg tenkte jeg hadde fått gjort under alt for et par uker siden, men det viser seg at det noen som fremdeles har sovet bak en stein og som kommer nå, men nå det dessverre ingen mulighet til å hjelpe noen.
1: Nå det grytidlig denne tirsdagsmorgenen i kveld, når klokken nærmer seg 9, da blåses det, og du har Champions League. Humden, hva går gjennom hovedet etter før det smeller?
2: Nei, dette jo en dag som hele Stavanger har ventet på i egentlig siden 1899, når vi ble stiftet. Så dette en skikkelig stor dag, og jeg tror det når vi får alle inn her, og når vi får innlogert alt, og dommeren blåser i fløyter, så tror jeg at det kommer til å være mye følelser for mange som på stadion, og så håper jeg at det blir en elektrisk stemning, at det blir kok fra start til mål. Det vi helt avhengig av, det trenger vi. Og gjør det, så blir det et av de øyeblikkene som vi kommer til å snakke om, for jeg så dritleie av å snakke om Erik Nevland og disse skåringene mot Chelsea. Nå må det snart skapes noen nye helter med nødt til å komme opp med en eller annen sånn typisk Kristoffer Askelsen-greie på corner, hvor han gjerne tar oss og dytter inn i ryggen først, og så kjempefrispark som var over seg, og så vinner vi 1-0. Da hadde vi skapt nye helter i Stavanger.
1: Men hva skaper det egentlig som ser borte for resultatet og tilfeldigheten og alt? Hva betyr dette egentlig for regionen, for unge, store og små som har lyst til at dette skal gå?
2: Nei, det er jo disse øyeblikkene som skaper helter, og når du skaper helter, så skaper du også en tro på fotballen og på idretten og på Viking. Du skaper tilhørighet, og du føler du en del av noe, og gjør du det over tid mange nok ganger, så er det mange som får et forhold til Viking, og gjør du det, så har du gjerne lyst til å spille for Viking, og lyst til å spille for Viking, så lyst til å trene litt ekstra, så den der sirkelen og den der snøballen som begynner å rulle av å skape sånne store øyeblikk, det er vi veldig, veldig glad for at vi får anledning til nå, og så gjelder det å gripe muligheten da, sant? Og vi vet jo at det sportslig så blir dette steintøft, men de tre poengene som skal jakte knallhardt, det er ikke det aller viktigste akkurat i kveld.
1: Hvordan er det egentlig for oss som ikke klarer helt å forstå hva som skjer bak kulissen? Altså vi vet jo at det rigges, at det kommer busslast på busslast med TV-produksjon og alt mulig med bortelag. Hvor mye arbeid er det egentlig som skjer på en sånn dag?
2: Neida, altså til den kampen som kom i kveld, så har vi hatt hele organisasjonen i sving i ukesvis for å klare å komme i mål, og jeg satt akkurat og spiste frokost her med Tord Malte Pedersen, og han sa vel at når den dommeren blåser i gang fløyter, da kommer han til å være lettere, for at spesielt han har virkelig trødd til disse stukene for å få alt på plass, så dette blir gøy.
1: Du er jo tidligere fotballspiller, blant annet vært i Orlando, må ikke glemme det, spilt med Kaká, men hva er egentlig suksess i kveld? Hva gjør at du får et smil på munnen sportslig sett?
2: Hvis vi har klart å være oss selv, og at vi ikke har lagt oss ned for å dø. Hvis vi har liksom prøvd å ta litt tag i kampen i de fasene med hvor vi kan ta tag igjen, og ikke bare tenke at det her skal vi prøve å komme i mål med noe, men at vi faktisk skal prøve å ta de overgangene vi får, sette opp de dødballene vi får, og hvis vi ser et Viking uttrykk i det som kommer i kveld, da er jeg veldig, veldig fornøyd. Og så vet vi at både Olysee og Kane og disse har jo enkeltferdigheter som gjør at det kan være vanskelig over 90 minutter, men hvis vi får se et Viking-lag som tør å Viking, så skal vi være godt fornøyd.
1: Og til slutt, det må jo være et vanvittig utstillingsvindu, ikke bare for de unge hobbyfølgespillene for Viking, men for hele regionen og markedet og alt.
2: Ja, dette er jo en drøm for alle som er glad i klubben, så dette er helt magisk, så nå gleder vi oss bare til å sparke den ballen i gang, når vi snakket lenge nok om denne kampen.
1: Lykke til, Igvel.
2: Tusen takk.

Skya vær gjennom dagen, men en del regn og regnbyger, spesielt ute ved dagen. I kveld regnbyger, ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris, stiv til sterk kuling, utsatte steder. I formiddag får bygene en liten storm på kysten, sterk kuling i fjellet. I ettermiddag minkende til vestlige bris, periodevis liten kuling, utsatte steder. Temperaturer stabilt på rundt 11-12 og 13 grader i dag.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
2: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og vårruller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega. Coop Mega.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hei, det Rita fra Lafthus i Oltadal her. Kaféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelag av kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
5: Ai, ai, ai, se der ja, et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting, ja. Vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
6: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
7: Helt fantastisk! Helt gud! Han har ballen rett i trynet på alle, og det helt den rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
8: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses i gang klokken 7, så kom og se oss med gutter i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokken 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Den største kampen i vår levetid, det sa Viking-trener Bjarte Lunde Årsheim på pressekonferansen i går. I kveld møter Viking Bayern München hjemme på Lyse Arena i Champions League. Det blir historiens andre kamp for Viking, som tapte 3-1 mot Stuttgart tidligere i høst. I kveld spilles det for første gang hjemmekamp i ligafasen. Viking altså store underdogs før møte. Viking-stopper og landslagsspiller Henrik Falkner gleder seg til oppgjøret.
2: Og det blir en kul test for hele laget nå, og kjenne litt på det høyeste nivået i verden. Men så tror jeg også ganske mange også kommer til å sitte igjen med at det et litt høyere nivå, men det ikke umulig, og det ikke alt for langt unna, fordi vi et godt lag.
1: Bortelagets trener og tidligere Man City-kaptein Vincent Kompany tok seg god tid på Bayern München sin pressekonferanse i går. Han mener laget har flere klare styrker.
3: So of course I've done my homework. I've watched your players. I know that you know that there are dangers on crosses in general. I know that there are dangers on set pieces and but I don't want to give anyone more confidence than they already have before this game.
1: Kampen for lengst utsolgt og har avspark klokka 21.00. Ellers møter Atletico Madrid Manchester United i Spania. Arsenal tar imot Lille, og Barcelona møter Galatasaray i Tyrkia. Så Eliteserien og Vålerenga nå inne i sin 8. strake seriekamp uten seier etter de tapte 2-1 mot KFUM i byderbyet i går. Nå ligger VIF på 13. plass og inne i nedrykkskampen. Og Frank Lampards nyopprykka Coventry slo Newcastle hele 4-1 i Premier League i går. Det betyr at Coventry nå på 14. plass med 6 poeng. Newcastle på 11. plass, og så tar vi også med oss at Alexander Zverev garantert å toppe ATP-rankingen etter at Carlos Alcaraz røyk overraskende ut i Shanghai Masters. Jannik Sinner, som har toppet rankingen siden april, mister resten av sesongen med en kneskade.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Robert begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Trenger du nye garasjeport? Nå er tiden inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, er du med i trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du er også velkommen innom vår flotte utstilling i Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.
2: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker-restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan bli fristet med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90, og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.

Tida vær gjennom dagen, men en del regn og regnbyger, spesielt ute ved dagen. I kveld regnbyger, ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte steder. I formiddag får bygene en liten storm på kysten, sterk kuling i fjellet. I ettermiddag minkende til vestlige bris, periodevis liten kuling utsatte steder. Temperaturer stabilt på rundt 11-12 og 13 grader i dag.

0: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med tre generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
1: Nå er det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebrosanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekt julebrosang til beste foreldre. Ta med deg familie og venner, og kos deg med gode julemat. For på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg. Enten det er familie i julebord, eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.

Lommeringe synger Emma Steinbakken og Synne Vo. Klokka går mot tre ettermiddags rushtid. Da overtar Jonas min plass straks. Jeg og du snakkes igjen I morgen. Lykke til til både Viking og oss alle I kveld. Justin Bieber og Sorry blir siste låt ut fra meg. Nyheter straks på toppen av en ny time klokka tre.

0: har arvingene. På sin første offisielle reise som konge I Norvik ble kong Håkon spurt om hva han savner mest med sin far, kong Harald.
1: Ja, det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
0: Et barn har blitt påkjørt av en bil I Skien. Barnet havnet under bilen, men frigjort og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Føreren av bilen en kvinne I 80-årene. Kondolansene strømmer på etter nyheten om Breaking Bad-skuespiller RJ Mittis død.
2: Jeg helt knust over denne nyheten. Du vil bli dypt savnet, sier Aaron Paul, en av tv-seriens største profiler I rollen som Jesse Pinkman. Han ble født med cerebral parese, men lot aldri den utfordringen bli en unnskyldning for noe, skriver Bryan Cranston, som spilte faren Walter White. Gjennom karrieren engasjerte Mittis seg for bedre representasjon av personer med funksjonsnedsettelser I film- og tv-bransjen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen feller en nådeløs dom over jukset som Manchester City anklaget for.
3: Hvis det nå blir en dom på det, så det fusk og fanteri, det økonomisk doping, og det må slås beinart ned på, for ellers ødelegger vi den sporten vi så ufattelig glad I.
0: Og I morgen klokken 21 møter Bodø-Glimt Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
4: Politiet meldte om en arbeidsulykke på en arbeidsplass I Stavanger sentrum I ettermiddag. En mann I 20-årene har kuttet seg på en sirkelsag. Han hadde skadet to fingre. Han tatt med videre I ambulanse, og politiet opprettet sak. En mann I 20-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til 45 dagers ubetinget fengsel etter å ha råkjørt på Riksvei 444 I Sandnes I juni I år. Mannen ble målt til 179 km I timen I 80-sonen. Sjåføren nekta straffskyld I retten og hevde han hadde holdt fartsgrensa, men retten festet ingen lit til forklaringen. I tillegg til fengselsstraffen på 45 dager mister mannen førerkortet I 35 måneder. Han må avlegge full ny førerprøve for å få lappen tilbake. Så skriver Viking altså historie I kveld når de for første gang spiller hjemmekamp I ligaspillet I Champions League mot Bayern München på Lyse Arena. Kampen beskrives som den største I klubbens 127 år lange levetid. Kampen for lengst utsolgt, men Viking har de siste dagene avslørt flere som har prøvd å tjene penger på ulovlig videresalg av billetter. 10 personer skal så langt ha fått sanksjoner fra klubben. Ifølge NRK mister de som blir tatt både Europapasset og sesongkortet, og billetten de solgte videre vil ikke fungere. Salgssjef Børge Moe Nilsen I Viking sier en billett på svartebørsen koster mellom 4 000 og 20 000 kroner.

Kjartan Lauritsen, Astrid S med Friskis, og der vi I gang med ettermiddagsrøsje og tirsdag I dag. Vi tar følge hjem fra jobben og inn mot kvelden, og mange skal sikkert sette seg foran TV-en eller på tribunen. Viking tar imot Bayern München I kveld, og det selvfølgelig mye av fokuset gjennom dagen I dag. Mer om kampen videre gjennom sendingen, med noe musikk. Take that.

regn, og I kveld regnbyger varslet videre. Sørøst frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte plasser, liten storm på kysten og I fjellet. Sent I ettermiddag minker ned til vestlig bris, periodevis liten kuling utsatte plasser. I morgen, skya eller delvis skya og spredte regnbyger, vest og nordvest frisk bris, liten til stiv kuling utsatte plasser og temperaturer rundt 13-14 grader.

Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjøholmane Bil? Vi har fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjøholmane Bil, her på Bryne.

0: slår följande stian. Travar hon emot om det släpper.
1: Politiet meldte om en arbeidsulykke på en arbeidsplass i Stavanger sentrum i ettermiddag. En mann i 20-årene har kuttet seg på en sirkelsag. Han hadde skadet to fingre. Han tatt med videre i ambulanse, og politiet opprettet sak. En mann i 20-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til 45 dagers ubetinget fengsel etter å ha råkjørt på Riksvei 444 i Sandnes i juni i år. Mannen ble målt til 179 km i timen i 80-sonen. Sjåføren nekta straffskyld i retten og hevde han hadde holdt fartsgrensa, men retten festet ingen lit til forklaringen. I tillegg til fengselsstraffen på 45 dager mister mannen førerkortet i 35 måneder. Han må avlegge full ny førerprøve for å få lappen tilbake. Så skriver Viking altså historie i kveld når de for første gang spiller hjemmekamp i ligaspillet i Champions League mot Bayern München på Lyse Arena. Kampen beskrives som den største i klubbens 127 år lange levetid. Kampen er for lengst utsolgt, men Viking har de siste dagene avslørt flere som har prøvd å tjene penger på ulovlig videresalg av billetter. 10 personer skal så langt ha fått sanksjoner fra klubben. Ifølge NRK mister de som blir tatt både europapasset og sesongkortet, og billetten de solgte videre vil ikke fungere. Salgssjef Børge Moy Nilsen i Viking sier en billett på svartebørsen koster mellom 4 000 og 20 000 kroner.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega. Coop.

det Dasha som synger for oss her I ettermiddagsrøsje. Håper du har en fin tirsdag tross været. Det skikkelig vind og regn. Kjenner huset rister rundt meg her. Håper du har tid til uansett. Vi skal til Stavanger, kamerat.

regn, og I kveld regnbyger varslet videre. Sørøst frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte plasser, liten storm på kysten og I fjellet. Sent I ettermiddag minker ned til vestlig bris, periodevis liten kuling utsatte plasser. I morgen, skyer eller delvis skyer og spredte regnbyger. Vest og nordvest frisk bris, liten til stiv kuling utsatte plasser, og temperaturer rundt 13-14 grader.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: har arvingen jappne. På sin første offisielle reise som konge I Norvik ble kong Håkon spurt om hva han savner mest med sin far, kong Harald.
1: Ja, det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
0: Et barn har blitt påkjørt av en bil I Skien. Barnet havnet under bilen, men frigjort og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Føreren av bilen en kvinne I 80-årene. Kondolansene strømmer på etter nyheten om Breaking Bad-skuespiller RJ Mittis død.
2: Jeg helt knust over denne nyheten, du vil bli dypt savnet, sier Aaron Paul, en av tv-seriens største profiler I rollen som Jesse Pinkman. Han ble født med cerebral parese, men lot aldri den utfordringen bli en unnskyldning for noe, skriver Bryan Cranston, som spilte faren Walter White. Gjennom karrieren engasjerte Mittis seg for bedre representasjon av personer med funksjonsnedsettelser I film- og tv-bransjen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen feller en nådeløs dom over jukse som Manchester City anklaget for.
3: Hvis det nå blir en dom på det, så det fusk og fanteri. Det økonomisk doping, og det må slås beinart ned på, for ellers ødelegger vi den sporten vi så ufattelig glad I.
0: Og I morgen klokken 21 møter Bodø-Glimt Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
4: Politiet meldte om en arbeidsulykke på en arbeidsplass I Stavanger sentrum I ettermiddag. En mann I 20-årene har kuttet seg på en sirkelsag. Han hadde skadet to fingre. Han tatt med videre I ambulanse, og politiet opprettet sak. En mann I 20-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til 45 dagers ubetinget fengsel etter å ha råkjørt på Riksvei 444 I Sandnes I juni I år. Mannen ble målt til 179 km I timen I 80-sonen. Sjåføren nekta straffskyld I retten og hevde han hadde holdt fartsgrensa, men retten festet ingen lit til forklaringen. I tillegg til fengselsstraffen på 45 dager mister mannen førerkortet I 35 måneder. Han må avlegge full ny førerprøve for å få lappen tilbake. Så skriver Viking altså historie I kveld når de for første gang spiller hjemmekamp I ligaspillet I Champions League mot Bayern München på Lyse Arena. Kampen beskrives som den største I klubbens 127 år lange levetid. Kampen for lengst utsolgt, men Viking har de siste dagene avslørt flere som har prøvd å tjene penger på ulovlig videresalg av billetter. 10 personer skal så langt ha fått sanksjoner fra klubben. Ifølge NRK mister dem som blir tatt både Europapasset og sesongkortet, og billetten de solgte videre vil ikke fungere. Salgssjef Børge Moe Nilsen I Viking sier en billett på svartebørsen koster mellom 4 000 og 20 000 kroner.

Dagny og sin Rain, som passer fint til dagen vår I dag. Regn og vind stikkordene for resten av ettermiddagen og kvelden. Håper du har det fint uansett. Du på ettermiddagsrøsje. Mitt navn Jonas, og her Lucky.

Hillary Duff gir oss den låta. Vi skal straks hoppe videre inn I sportens verden. Der det ikke lenge nå til avspark av den største kampen, kanskje I klubbens historie, Viking mot Bayern München I Champions League. Alt om den og mer til I sporten etter Kygo og Dan

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen ikke I tvil om hva han mener om Manchester City-skandalen. Foran morgendagens Champions League-kamp mot Borussia Dortmund sa Knudsen at dersom det faller en dom, så det fusk og fanteri. Han kaller det økonomisk doping og mener det må slås beinhardt ned på. Knudsen understreker samtidig at anken skal behandles på riktig måte, og at alle klubber, store som små, må følge de økonomiske reglene. Presse på FIFA-president Gianni Infantino øker. Avisa The Times og Sky Sports melder at Infantino I 2024 mottok 1,76 millioner dollar fra selskapet bak sommer-VM I Nord-Amerika, en betaling som aldri vært offentliggjort I FIFAs årsrapport. Miguel Maduro, tidligere leder av FIFAs styringskomité, kaller det et klart regelbrudd overfor The Times. På torsdag skal Infantino møte FIFA-styret. Narve Gilje Nordås stille på hytteplanmila på lørdag, selv om han innrømmer til NTB at det nok ikke det mest fornuftige etter høstferien. Han vant løpet som norsk mester på 10 kilometer gateløp I 2024 og har 4 seire totalt. Portugiseren José Carlos Pinto som slo han I fjor også påmeldt, og I kvinneklassen så stille Therese Johaug. Den største kampen I vår levetid, det sa vikingtrener Bjarte Lunde Årsheim på pressekonferansen I går. I kveld møter Viking Bayern München hjemme på Lyse Arena I Champions League. Det blir historiens andre kamp for Viking I Champions League, som tapt 3-1 mot Stuttgart tidligere I høst. I kveld spilles det for første gang hjemmekamp I ligafasen, og Viking store underdogs før møtet, og Viking stopper og landslagsspiller Henrik Falkner gleder seg til møtet.
2: Det blir en kul test for hele laget nå, og kjenne litt på det høyeste nivået I verden. Men så tror jeg også ganske mange også kommer til å sitte igjen med at det et litt høyere nivå, men det ikke umulig, og det ikke alt for langt unna, fordi vi et godt lag.
1: Kampen for lengst utsolgt, og avspark klokka 9.

regn, og I kveld regnbyger varslet videre. Sørøst frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte plasser, liten storm på kysten og I fjellet. Sent I ettermiddag minker ned til vestlig bris, periodevis liten kuling utsatte plasser. I morgen, skyer eller delvis skyer og spredte regnbyger. Vest og nordvest frisk bris, liten til stiv kuling utsatte plasser, og temperaturer rundt 13-14 grader.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

Politiet meldte om en arbeidsulykke på en arbeidsplass i Stavanger sentrum i ettermiddag. En mann i 20-årene har kuttet seg på en sirkelsag. Han hadde skadet to fingre. Han tatt med videre i ambulanse, og politiet opprettet sak. En mann i 20-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til 45 dagers ubetinget fengsel etter å ha råkjørt på Riksvei 444 i Sandnes i juni i år. Mannen ble målt til 179 km i timen i 80-sonen. Sjåføren nekta straffskyld i retten og hevde han hadde holdt fartsgrensa, men retten festet ingen lit til forklaringen. I tillegg til fengselsstraffen på 45 dager mister mannen førerkortet i 35 måneder. Han må avlegge full ny førerprøve for å få lappen tilbake. Så skriv Viking, altså historie i kveld når de for første gang spiller hjemmekamp i ligaspillet i Champions League mot Bayern München på Lyse Arena. Kampen beskrives som den største i klubbens 127 år lange levetid. Kampen er for lengst utsolgt, men Viking har de siste dagene avslørt flere som har prøvd å tjene penger på ulovlig videresalg av billetter. 10 personer skal så langt ha fått sanksjoner fra klubben. Ifølge NRK mister de som blir tatt både Europapasset og sesongkortet, og billetten de solgte videre vil ikke fungere. Salgssjef Børge Moe Nilsen i Viking sier en billett på svartebørsen koster mellom 4 000 og 20 000 kroner.

0: Ai, ai, ai, se der ja, et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan I alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
1: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
2: Trenger du nye garasjeport? Nå tida inne for årets høstkampanje her hos oss I Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss I denne perioden, du med I trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling I Somakroken 1 på Stangeland, så klart.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kolleger og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Hei, det Rita fra Lafthus I Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her I kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst I Oltedal.
5: Denne uka det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90, og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
6: Hei, fantastisk! Hei, det gjør du! Han har vann rett I tøyne på alle, og det helt den rett I kruset! Går det an! 3-1 til Bryne!
7: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses I gang klokka 7, så kom og se oss med gutter I rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

regn, og I kveld regnbyger varslet videre. Sørøst frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte plasser, liten storm på kysten og I fjellet. Sent I ettermiddag minker ned til vestlig bris, periodevis liten kuling utsatte plasser. I morgen, skya eller delvis skya og spredte regnbyger. Vest og nordvest frisk bris, liten til stiv kuling utsatte plasser, og temperaturer rundt 13-14 grader.

Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.

Beautiful Colors av One Republic hører vi når klokka tikker og går mot fem. Da skal du få nyheter. Før det, Taylor Swift.

0: Her VG-nyhetene. På sin første offisielle reise som konge i Narvik ble kong Håkon spurt om hva han savner mest med sin far, kong Harald.
1: Ja, det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg leier meg for. Kunne ringe han.
0: I morgen slippes det første frimerket med kong Håkon den syvende sitt portrett. Motivet et fotografi tatt like før kongen leder sitt aller første statsråd som konge. Et barn ble i dag påkjørt av en bil i Skien. Barnet håndet under bilen, men ble frigjort etter kort tid og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Føreren av bilen en kvinne i 80-årene. Iran prøver jevnlig å skade militærmål i Storbritannia, og den mistenkte angrepsplanen mot en flybase som huser amerikanske fly ikke unik.
2: Iran forsøker å intensivere angrepene mot Storbritannia og ramme nye mål etter tidligere primært å ha gått etter regimekritiske iranere, det sier MI5-sjef Ken McCallum. Han viser eksempelvis til brann- og sabotasjeangrep mot jødiske mål i landet som britene mener iranske stedfortredergrupper står bak.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
3: Politiet meldte om en arbeidsulykke på en arbeidsplass i Stavanger sentrum i ettermiddag. En mann i 20-årene har kuttet seg på en sirkelsag. Han hadde skadet to fingre. Han tatt med videre i ambulanse, og politiet opprettet sak. En mann i 20-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til 45 dagers ubetinget fengsel etter å ha råkjørt på Riksvei 444 i Sandnes i juni i år. Mannen ble målt til 179 km i timen i 80-sonen. Sjåføren nekta straffskyld i retten og hevde han hadde holdt fartsgrensa, men retten festet ingen lit til forklaringen. I tillegg til fengselsstraffen på 45 dager mister mannen førekortet i 35 måneder. Han må avlegge full ny føreprøve for å få lappen tilbake. Så skriver Viking altså historie i kveld når de for første gang spiller hjemmekamp i ligaspillet i Champions League mot Bayern München på Lyse Arena. Kampen beskrives som den største i klubbens 127 år lange levetid. Kampen for lengst utsolgt, men Viking har de siste dagene avslørt flere som har prøvd å tjene penger på ulovlig videresalg av billetter. 10 personer skal så langt ha fått sanksjoner fra klubben. Ifølge NRK mister de som blir tatt både Europapasset og sesongkortet, og billetten de solgt videre vil ikke fungere. Salgssjef Børge Moe Nilsen i Viking sier en billett på svartebørsen koster mellom 4 000 og 20 000 kroner.

Teddy Swims, Mr. Know It All. Nå det bare 4 timer. Ja, vi teller ned til Viking mot Bayern München I Champions League. Avspark klokka 9, altså. Vi skal høre fra Erik Bjørnø I Viking ganske snart her, etter Alex Warren og Gigi Paris.

0: Alex Warren, Gigi Paris, Eternity, 10 over 5. Og nå skal vi ut en tur, vi skal til Rogvi, som har sprunget ut til Lyse Arena og funnet Erik Bjørnø.
1: Det historie på Lyse Arena når selveste Bayern München tar turen for denne Champions League-kampen som hele regionen har prøvd å få tag I billetter til. Det har vært utsolgt ganske lenge. Erik Bjørnø, dagleder for Viken fotballklubb. Hvor mange venner får spørsmål, meldinger og telefoner har du fått om det en eller annen ledig billett før kveldens kamp?
2: Nei, jeg tenkte jeg hadde fått gjort ordentlig for et par uker siden, men det viser seg at det noen som fremdeles har sovet bak en stein og som kommer nå, men nå det dessverre ingen mulighet til å hjelpe noen.
1: Nå det grytidlig denne tirsdagsmorgenen I kveld, når klokka nærmer seg 9, da blåses det, og du har Champions League. Humden, hva går gjennom hovedet etter før det smeller?
2: Nei, dette jo en dag som hele Stavanger har ventet på I egentlig siden 1899 når man ble stiftet. Så dette en skikkelig stor dag, og jeg tror det når man får alle inn her, og når man får innlogert alt, og dommeren blåser I fløyter, så tror jeg at det kommer til å være mye følelser for mange som på stadion, og så håper jeg at det blir en elektrisk stemning, at det blir kok fra start til mål. Det vi helt avhengig av, det trenger vi.

0: og gjør du det, så blir det et av de øyeblikkene som vi kommer til å snakke om, for jeg er så dritleie av å snakke om Erik Nevland og disse skåringene mot Chelsea. Nå må det snart skapes noen nye helter med nødt til å komme opp med en eller annen sånn typisk Kristoffer Askelsen-greie på corner, hvor han gjerne tar og dytter inn i ryggen først, og så kjempefrispark som var over seg, og så vinner vi 1-0, da hadde vi skapt nye helter i Stavanger.
1: Men hva skaper det egentlig som ser borte for resultatet og tilfeldigheten og alt? Hva betyr dette egentlig for regionen, for unge, store og små som har lyst til at dette skal gå?
0: Nei, det er jo disse øyeblikkene som skaper helter, og når du skaper helter, så skaper du også en tro på fotballen og på idretten og på Viking. Du skaper tilhørighet, og du føler du er en del av noe, og gjør du det over tid mange nok ganger, så er det mange som får et forhold til Viking, og gjør du det, så har du gjerne lyst til å spille for Viking, og lyst til å spille for Viking, så lyst til å trene litt ekstra, så den der sirkelen og den der snøballen som begynner å rulle av å skape sånne store øyeblikk, det er vi veldig, veldig glad for at vi får anledning til nå, og så gjelder det å gripe muligheten da, sant? Og vi vet jo at det sportslig så blir dette steintøft, men de tre poengene som vi skal jakte knallhardt, det er ikke det aller viktigste akkurat i kveld.
1: Hvordan er det egentlig for oss som ikke klarer helt å forstå hva som skjer bare kulissen? Altså vi vet jo at det rigges, at det kommer busslass på busslass med TV-produksjon og alt mulig med bortelag. Hvor mye arbeid er det egentlig som skjer på en sånn dag?
0: Nei, til den kampen som kom i kveld, så har vi hatt hele organisasjonen i sving i ukesvis for å klare å komme i mål, og jeg satt akkurat og spiste frokost her med Tord Malte Pedersen, og han sa vel at når den dommeren blåser i gang fløyter, da kommer han til å være lettere, for at spesielt han har virkelig trødd til de siste ukene for å få alt på plass, så dette blir gøy.
1: Du er jo tidligere fotballspiller, blant annet vært i Orlando, må ikke glemme det, spilt med Kaká. Men hva er egentlig suksess i kveld? Hva gjør at du får et smil på munnen sportslig sett?
0: Hvis vi har klart å være oss selv, og at vi ikke har lagt oss ned for å dø. Hvis vi har liksom prøvd å ta litt tag i kampen i de fasene hvor vi kan ta tag igjen, og ikke bare tenke at det her skal vi prøve å komme i mål med noe, men at vi faktisk skal prøve å ta de overgangene vi får, sette opp de dødballene vi får, og hvis vi ser et vikinguttrykk i det som kommer i kveld, da er jeg veldig, veldig fornøyd. Og så vet vi at både Olise og Kane og disse har jo enkeltferdigheter som gjør at det kan være vanskelig over 90 minutter, men hvis vi får se et vikinglag som tør var viking, så skal vi være godt fornøyd.
1: Og helt til slutt, det må jo være et vanvittig utstillingsvindu, ikke bare for de unge HB-følgespillene for Viking, men for hele regionen og markedet og alt.
0: Ja, dette er jo en drøm for alle som er glad i klubben, så dette er helt magisk, så nå gleder vi oss bare til å sparke den ballen i gang når vi snakket lenge nok om denne kampen.
1: Lykke til i kveld.
0: Tusen takk.

regn, og I kveld regnbyger varslet videre. Sørøst frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte plasser, liten storm på kysten og I fjellet. Sent I ettermiddag minker ned til vestlig bris, periodevis liten kuling utsatte plasser. I morgen, skyet eller delvis skyet og spredte regnbyger. Vest og nordvest frisk bris, liten til stiv kuling utsatte plasser, og temperaturer rundt 13-14 grader.

Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Politiet meldte om en arbeidsulykke på en arbeidsplass i Stavanger sentrum I ettermiddag. En mann I 20-årene har kuttet seg på en sirkelsag. Han har skadet to fingre. Han tatt med videre I ambulanse, og politiet opprettet sak. En mann I 20-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til 45 dagers ubetinget fengsel etter å ha råkjørt på Riksvei 444 I Sandnes I juni I år. Mannen ble målt til 179 km I timen I 80-sonen. Sjåføren nekta straffskyld I retten og hevde han hadde holdt fartsgrensa, men retten festa ingen lit til forklaringa. I tillegg til fengselsstraffen på 45 dager mister mannen førerkortet I 35 måneder. Han må avlegge full ny førerprøve for å få lappen tilbake. Så skriver Viking altså historie I kveld når de for første gang spiller hjemmekamp I ligaspillet I Champions League mot Bayern München på Lyse Arena. Kampen beskrives som den største I klubbens 127 år lange levetid. Kampen for lengst utsolgt, men Viking har de siste dagene avslørt flere som har prøvd å tjene penger på ulovlig videresalg av billetter. 10 personer skal så langt ha fått sanksjoner fra klubben. Ifølge NRK mister de som blir tatt både Europapasset og sesongkortet, og billetten de solgt videre vil ikke fungere. Salgssjef Børge Moe Nilsen I Viking sier en billett på svartebørsen koster mellom 4 000 og 20 000 kroner.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, Jan Inge fra Algård Landbrukssenteret her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
2: Trenger du nye garasjeport? Nå er tiden inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, er du med i trekningen av gratis montasje av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du er også velkommen innom vår flotte utstilling i Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.

regn, og I kveld regnbyger varslet videre. Sørøst frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte plasser, liten storm på kysten og I fjellet. Sent I ettermiddag minker ned til vestlig bris, periodevis liten kuling utsatte plasser. I morgen, skya eller delvis skya og spredte regnbyger. Vest og nordvest frisk bris, liten til stiv kuling utsatte plasser, og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja.
3: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå er det endelig tid for magiske julastemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebrosanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekte julebrosang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner, og kos deg med gode julemat. For på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg. Enten det er familie i julebord, eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.

One Direction, og med den så skal jeg pakke sammen mine saker og komme meg hjemover. Du får nytt kvelden, forhåpentligvis overleve regn og storm. Nytt vikingkamp I kveld. Jeg blir dessverre opptatt med min egen fotballkamp. Helt forferdelig timing, men jeg får med meg andre omgangen, heldigvis. Og så snakkes vi igjen I morgen klokka 3.

0: 26 milliarder kroner til å kjøpe klimakvoter for å nå klimamålene. En kraftig økning fra I fjor. MDG og SV kritiserer satsingen og vil heller bruke penger på omstilling av norsk industri og få ned egne utslipp. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen feller en nådeløs dom over jukset som Manchester City anklaget for.
1: Hvis det nå blir en dom på det, så det fusk og fanteri. Det økonomisk doping, og det må slås beinhardt ned på, for ellers ødelegger vi den sporten vi så ufattelig glad i.
0: I morgen klokken 21 møter Bodø-Glimt Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra. Det hvite hus har bedt USAs ambassadør til Hellas, Kimberly Guilfoyle, om å si opp etter anklager om upassende oppførsel og maktmisbruk. Blant anklagene at hun skal ha truet en gresk tjenesteperson og mottatt upassende gaver og tjenester. Til slutt tar vi med at forfatter Trude Teige sine krimbøker om Kajsa Koren blir tv-serie. Produksjonsselskapet Maipo Film, som står bak tv-serier som Lykkeland og Ølhunden Berit, har kjøpt rettighetene til bokserien. I studio, Andre Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Nordic Mining sier de kommer bli nødt til å begjære seg konkurs dersom de ikke lykkes å sikre kortsiktig likviditet. Ved utgangen av juni hadde det norske gruveselskapet en samlet gjeld på over 2,6 milliarder kroner. Samtidig møter de motstand fra aktivister som protesterer mot selskapets planer om å dumpe store mengder gruveslam i Førdefjorden. USA deler fortsatt etterretningsinformasjon med Ukraina, det sier president Donald Trump. Trump sier samtidig at han jobber med både Ukraina og Russland for å få en slutt på krigen. Christian Gauseth gir seg som daglig leder i Kristiansund fotballklubb. Flere ansatte i klubben har levert et varsel mot Gausets lederstil. Samtidig har han en nyfødt datter på intensivavdeling etter en vanskelig fødsel. Gauseth sier at han ikke kan håndtere begge situasjoner samtidig, og at han velger familien. Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsler. På menyen står en skikkelig høstmiks, regn, vind og glatte veier.
1: Bor du nord i landet, kan det være lurt å sikre løse gjenstander. Det er nemlig ventet kraftig vind i nordlige deler av Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Det er også ventet glatte veier, spesielt i Trøndelag og Helgeland.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio, André Udeby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Gatchilling, noe som også Gatchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

Her er VG-nyhetene. Tidligere politietterforsker Vigdis Bollerud har saksøkt staten etter at hun ble sparket for innlegg på sosiale medier. Bollerud mener at hun ble feilaktig sagt opp og krever erstatning. I innleggene retter hun kritikk mot politiet og kommer med påstander om bevisforspillelse, korrupsjon og trakassering. Både Riksadvokaten og Spesialenheten mener innleggene ligner konspirasjonsteorier. Nordic Mining sier de kan bli nødt til å begjære seg konkurs dersom de ikke raskt klarer å skaffe nok penger. Ved utgangen av juni hadde det norske gruveselskapet en samlet gjeld på over 2,6 milliarder kroner. Styret prøver å finne løsninger, men sier at de har svært lite tid. Sosialdemokratenes leder Magdalena Andersson har igjen mislyktes med å danne en ny svensk regjering. Torsdag skal det holdes statsministeravstemning i Riksdagen, der representantene skal stemme ja eller nei til en ren sosialdemokratenregjering med Andersson som statsminister. Christian Gauseth gir seg som daglig leder i Kristiansund fotballklubb. Flere ansatte i klubben har levert et varsel mot Gausets lederstil. Samtidig har han en nyfødt datter på intensivavdeling etter en vanskelig fødsel. Gauseth sier at han ikke kan håndtere begge situasjonene samtidig, og at han velger familien. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.

0: Har du boss, ring til Franse Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Franse Voss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Franse Voss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Franse Voss.
1: Han har ballen rett I trynebordet, og det helt den rett I krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses I gang klokka 7, så kom og se oss med gutta I rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Pizzalager har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med stor variasjon. Arbeidsoppgaven er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløysalaget i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
1: Trenger du ny garasjeport? Nå er tiden inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, er du med i trekningen av gratis montasje av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du er også velkommen innom vår flotte utstilling i Somakroken 1 på Stangeland, så klart.
2: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
3: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tarvex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tarvex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tarvex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hei, det Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
2: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
3: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.